0: Natumai mumeamuka salama salamini kule kokote ambako mnasikiliza RTV Asha asubuhi ya leo. Ni saa 12 pita dakika 31 ndani ya studio za RTV Asha, saa zile zile eneo la Ruapara ni katika mkoa wa Ituri pamoja na Beni. Karibu kufata idhaa Kiswahili, na kwanza ni muhtasari wake. Kusaminiwa kwa kokoa inayotoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye soko za kimataifa. Mkataba wa kimataifa umesainiwa kuhusu mazao ya kilimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku ndiye aliweza kufikisha hatua hiyo kwa mwisho, ili inji ipate haki ya kuweza kushiriki kwenye hatua zitakazochukuliwa ulimwenguni kuhusu mlimo kama huo.
1: Habari zetu.
0: Ndani habari hizo pia ni pamoja na kuanzishwa kwa kazi kunako uwanja wa ndege wa kule Bunia. Viongozi wanasema kwamba iwapo wameweza kufanya hivyo ni sababu kumewekwa na vifaa vitakavyosaidia kwa ajili ya kuwapima wote wasafiri wanaopitia uwanja huo iwapo hawana Ebola ama la, na kuweza kunawa mikono hata kujilinda zidi ya marazi hayo.
1: Abari
0: na
1: zetu.
0: Katika habari hizo tutamalizia na zile zinazohusu elimu, ambako kule Biakato ni katika mtaa Mambasa hatimaye masomo yamerudi. Hiyo ni baada ya mwezi wa Mei uliomalizika katika hali ya sitofahamu kulingana na mauaji iliyotekelezwa na ADF na kusimamishwa hivyo kwa kazi za masomo mwezi huu zimeanzishwa.
1: Abari
0: karibu
1: zetu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio. Naitwa Roger Muliata, upande wa ufundi tunaye Litersoni Timote. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesaini na kuingia katika mkataba wa kimataifa unaohusu kokoa ICCO katika matamshi ya mafupi ya Kifaransa, na hiyo inamaanisha kwamba kokoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesamaniwa na wataweza kusaidia ili walindwe kama vinavyohitajika au wahifadhiwe kama vinavyohitajika wale wanaozalisha kimahali kokoa kama hiyo. Kusainiwa kwa mkataba huo kulifanyika Jumanne ya jana tarehe 2 Juni mwaka huu tunao kule Abidjan. Abidjan ni mji mkuu wa Ivory Coast, yani Cote d'Ivoire, kijimulio somea Kifaransa, na ilikuwa katika uwepo wa waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya. Mkataba huo ni strategia kubwa, ni wa kistratejia kubwa, na unalenga kuweza kuboresha soko ya kokoa na kuhamasisha vilivyo ama kuhamasisha vilivyo ili kupata fedha kwa ajili ya kuwasindikiza wote wanaozalisha kokoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika hali tu kama hiyo wanasema kwamba kumewekwa mbinu mbalimbali ili ya kuweza kuongeza mapato ya walimaji wa kokoa, kuboresha mazingira wakati wa kilimo kama hicho cha kokoa, na kuhimiza ili wanaotengeneza kokoa katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kuonekana wakipata hamasa kubwa katika kazi zao, na wanaotoa au na wanaokuza zile ambazo ni product zinazotokana na kokoa wenyewe wanufaike. Hata vile na habari kuhusu takwimu na maendeleo ya viwanda vya kokoa viweze kuonekana kimahali vikiweza kuendelea kama vinavyohitajika nchini humo. Waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni anasema kwamba kuingia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya shirika kama hilo ni jambo muhimu kubwa, na litaweza kusaidia ili ya kuweka utaratibu ndani ya kilimo hicho cha kokoa nchini humo, na kusema kwamba nchi ya Kongo huenda itapata wazifa ulio mzuri kwenye soko za hisa. Julien Paluku aongeza akisema kwamba umuhimu wa mkataba huo pia wapatikana katika kushiriki kwa inji hii ya watu wa Kongo ndani ya uchukuaji wa hatua kubwa kubwa ulimwenguni kuhusu mwelekeo pamoja na uongozi wa soko ya kokoa, ili kweli wenyewe waweze kunufaika na michakato mbalimbali inayoambatana na ulimaji wa kokoa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba yarizika kupitia balozi Ali Ture ambaye ni msemaji mwanamemba wa wanaopeleka katika nchi za kigeni kokoa katika mkataba huo, itakuwa ni jambo la muhimu na lenye kurizika ili nchi hii ya Kongo iweze kuonekana kwenye njia iliyo thabiti. Naye Irshad Razali akiwa balozi wa Umoja wa Ulaya katika nchi ya Ivory Coast amesema pia mwenyewe warizika. Shirika hilo ni shirika linalobainisha serikali mbalimbali zinazoundwa na karibu nchi 51 memba ambao wanachangia kwa ajili ya kupeleka nje na kutoa ndani kokoa katika bara la Afrika. Turudi sasa katika mkoa wa Ituri ambako pia kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari kwamba baada ya karibu siku 10 uwanja wa ndege katika mji wa Bunia ukiwa umefungwa kutokana na kipindupindu kia Ebola, kazi zimeanzishwa tena upya na usafiri kunako uwanja kama huu ni tangu Jumatatu iliyopita.
Kwa mujibu wa habari tunazo kutoka huko zimesema kwamba yote hayo yanaonekana ndani ya tangazo ya wizara inayohusika na uchukuaji njia za angani pamoja na kuweza kuboresha njia za kawaida katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyosainiwa tarehe mosi ya Juni. Mnamo hatua hiyo iliyochukuliwa na Jean Pierre Bemba Gompo imesemeka kwamba lengo ni kuweza kuwapa tumaini wakazi na makampuni yenye kumiliki ndege katika nchi hii ya watu wa Kongo na nchi za kigeni na kuweza kukinga raia zidi ya kirusi kama hicho na wasafiri wote. Kuna mikakati mikubwa ambayo imechukuliwa, ni mfano kuheshimishwa kwa hatua zinazoongoza kujikinga zidi ya marazi ya Ebola, miongoni mkiwemo unawaji mikono pamoja na kupimwa kwa temperature au kwa joto kwa wale wanaosafiri. Ni mambo ambayo yataweza kuimarishwa kwenye ndege hilo ili kutoka huko kusije kukaambukiza wengine katika mazingira kama hayo. Na katika eneo la Biakato, baada ya karibu mawiki matatu bila masomo kufanyika eneo hilo, kazi zimerudi ndani ya kijiji kia Biakato mnamo mtaa Mambasa tangu Jumatatu iliyopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko, kurudi kwa masomo kumeanzishwa hivyo na kulisimamishwa sababu kulionekana na mauaji ya watu kufariki huko baada ya shambulizi zilizotekelezwa na magaidi wa kundi la ADF mwezi wa Mei uliopita. Angalau msimamizi wa divisheni ndogo ya Mambasa ya pili anasema kwamba asikitika, kwani uwepo wa watoto shuleni ulionekana ukiwa mdogo sana mwanzoni mwa wiki kama hii. Na katika kipindi kia siku ya pili ya jana, kweli hali haikuridhisha viongozi wa elimu. Ndio maana anasema licha ya uwepo wa watu wachache hivyo, Nesapongo Iponio Michel anaomba wazazi kuwatuma watoto shuleni na kiahidi kwamba wale wanaohitimu mwaka wa sita wa kiprimari na watakaoshiriki mitihani ya serikali wasife moyo, itaandaliwa eneo la Biakato. Na wakati huo matayarisho ya mitihani hiyo hiyo imekuwa kifanyika kama vilivyo. Ni Alhamisi hadi Ijumaa ijayo ndipo mitihani hiyo itafanyika ya ENAFEP kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa elimu wa Kivu ya Kaskazini wa pili. Viongozi wamekuwa wakijitahidi ili mitihani hiyo itendeshwe fanyike bila tatizo lolote, na wamesema kwamba masanduku inayochukua mitihani hiyo imepelekwa huko na kule katika vituo mbalimbali, asema inspekta mkuu kijimbo kwa muda Gaston Sikiminywa. Aongeza kusema kwamba tatizo zilizokuwa zikiambatana na marupurupu ya mainspekta kuhusu kufanya mitihani kama hiyo hatimaye zimepata suluhu na wenyewe wataweza kufanya kazi kama vilivyo. Ndio maana nawaalika wazazi kuwatuma kama vilivyo wale wanafunzi wanaohitimu primari kwenye masenta mbalimbali ili washiriki mitihani hiyo, lakini kikubwa ni kuheshimisha kanuni kulingana na kujikinga kwa Ebola. Kwa usalama kwa sasa, idadi ya watu waliofariki katika hujuma uliofanyika weekend iliyopita eneo la Ngadi mtaani Beni kule mjini Beni inaendelea kuongezeka. Kwa sasa imetoka madizani ya watu hadi zaidi ya 20 ya watu waliofariki, na hiyo yatokana na shambulizi hilo ama kutokana na shambulizi hilo. Kiongozi wa mtaa wa Rwenzori mjini Beni ameagiza tangu jana Jumanne kusimamishwa kwa kazi za ukulima eneo hilo na kuwasiwa kazi kuwa makini, kwani usalama ni mdogo. Wakati huo raia wanaoishi pembezoni mwa Ngadi wengi wamekimbia ndani ya makata jirani ya mji wa Beni kwa kujihifadhi
kuhusu usalama wao. Na habari zinginezo katika ukurasa tu kama huo kule Kasindi, imesemeka kwamba Lucha imelaani vikali kuuawa kwa watu hao eneo la Ngadi na kusema kwamba hiyo yaonesha uzembe wa operesheni za kijeshi ambazo ni za pamoja FRDC UPDF na pia ujasusi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mdogo. Espoir Luhindi akiwa mojawapo wa wanamemba wa Lucha na omba wakazi kuwa makini, kwani iwapo hawatajikinga wenyewe hakuna yoyote atakayewakinga kulingana na uzembe ambao huduma za kiusalama zimekuwa zikionesha. Na leo hii katika mji wa Uwicha hakutakuwa na kazi yoyote. Shirika la kiraia mnamo mji huu mkuu mtaa wa Beni limeomba wakazi kubaki nyumbani, na hiyo ni kupinga ukosefu wa usalama unaotokana na mauaji ambayo yanajiri kila mara mtaani humo, wakati wanashutumu inji ya Kongo kupitia viongozi wake kutokuelekea yale yanayojiri katika mtaa wa Beni sambamba na kuelekea eneo la Uruchuru na kwingineko ambako M23 yapatikana. Darius Siahira akiwa ndiye ripota wa shirika hilo la kiraia amesema kwamba ni leo pekee ndipo raia wanaomba kubaki nyumbani ili ya kushinikiza serikali ya Kongo kutokomeza na kumaliza mauaji yanayojiri kila mara mtaani Beni. Siku kama hiyo iliweza kutangaziwa hapa mjini Butembo ambako alisema kwamba kazi haitakuwa, lakini meya katika tangazo ambalo ametoa kupitia upashaji habari wa ofisi ya meya amesema kwamba wakazi wote mjini Butembo wafanye kazi bila tatizo na waelekee ndani ya shughuli zao, kwani usalama wao unamilikiwa. Kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili kule eneo la Ituri, ni katika eneo la Jugu mtaani Jugu, jeshi limegundua shehena kubwa ya vifaa vya kijeshi eneo la Nizi ambako ni silaha AK-47 8, pia vifaa vingine vya kijeshi mkionekana pia na roketi hata vile RPG-7 ambavyo vimegundulika na jeshi, kwa mujibu wa Luteni Jili Ngongo Chikudi ambaye anasemea jeshi la taifa mnamo mkoa wa Ituri. Hiyo yote iliwezekana sababu ya ushirikiano wa jeshi pamoja na raia. Mwisho wa idhaa Kiswahili, tukutane tena kwa majaliwa Mwenyezi Mungu Ijumaa ijayo. Kwa heri.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Kaung. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Chomota, tareke tumbabu ndubu wabu utetuka hano kwanza.
2: Kande hama biachi.
3: Endure mundumu kulu unakulire, tuka hano unashitunga tekibuga.
2: Kandu kawa biashuma vime vaya wayo. Aha, nje kande hinya singu kanya elamu na mauchi.
4: Monza ulishaka juwa sakere baba, iive. Aha.
5: E uye kukuta yeve, no, mwaka loko balume.
2: Andu kabiritu mikoko balumere, no, aha. Ayo.
4: Nego muka luwa nyura yeyo shishutara tana kake oka umakwe.
2: Antuka ive, isha ingia banaume yote. Iko vegan yenye muko nakunywa badi.
6: Iko ve salama.
7: Ve salama.
6: Garso, mobatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
2: Wale ule iko futer.
6: Ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
4: Ahona tukira relangere resho ve. Sende na langere ve eyu kwen. Eyu shihiri. Kandye yi shikiri. Eyu limu na kadringi. Nge ve salama.
7: Ve salama.
6: Wamabi nyo noko vyeyi. Erezo yo momobere. Kasire shahera.
2: Erezo yo momobere uka ulaje ya ikwe.
6: Ha. Wamundu unakuliru. Wanashi nyibuli emia terenge yoko na au.
2: Ah. Na mame nyaya.
4: Wa mabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu yaleta maberego mochiku omwanina songa were nyonyi
6: ve salama kuletia appetit ile njo seseme
2: e chiro yali nywa kuya esengere ikaika ereveye vuya laba mumuve
6: nerinya irate
2: ha
6: na wakati utavumbulaka ve salama kisi ni vre kope hauta achaka
4: kila moto tangia leo ve salama njo enye ukwe unakuni
7: ve salama
4: enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili
6: ni nyuma nzirele satra masata wa bandoba kulu e ve salama eno ikaluya kunguto mutsafu wa momoveri
2: ama sata wa bandoba kulu wa waikwe
4: evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ni nyumba
2: Watoye vesa lama, mwabere muka manayo he.
4: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
6: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
2: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
4: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwanzi bayengo.
6: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
4: Ebulongo, iwa luwa endro.

0: wala misi yone mzuri. Angalia kwa papi bana ndika seme bari ya joli na fungi.
1: Angalia kwanza. Iwana, mwana kusa mkuu mtu mwa ibari.
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
2: Il est très exactement 9h.
1: Nyeva nani? Ni mimi upenda na zamiri. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye vote tezori zenye kumwa iwa.
0: Tozu wa reje bitu papa. Sikuwa ye.
3: Mamwizi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Nani?
1: Mamwizi?
0: Mamwizi umu maiba.
1: Pole kwa.
3: Kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivyo hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia watu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blagi mpenda. Kile yuzekani. Batu tu benza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
3: Joli. Narudia.
0: Pole da joli.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sato polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbi. Inaonekana vraiment wazi kama.
1: Sordre ile kabisa.
4: Bakaji wapeke na njo wenyewe waliwafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo. Panduku.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
4: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uwezi amiri hapo.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
4: Makosa hile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
0: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare yetu kukake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Atafanya.
0: Apa bine lewa sasa.

0: Tunasema asante, tunashukuru Mungu juu ya neema yake, juu ya maisha yetu, juu ya asubuhi ya leo. Tunakuwa tena ndani ya studio asubuhi ya leo juu tuongee pamoja na sisi wa mama, tuongee katikati yetu. Mbele ya wote tutaenda shukuru Mungu. Seigneur Jésus, tunasema sante juu ya asubuhi ya leo, tunasema sante juu ya uzima, tunasema sante juu ya baraka ya kuona siku mpya tena asubuhi ya leo. Baraka zikurudilie Mungu mwenye uwezo na mamlaka zote. Bwana, tunakushukuru juu unatosha na unastahili. Hakuna Mungu kama wewe, ambao unatulinda, unatuchunga, unatupigania. Asante juu ya kuona tena pambazuko ya leo. Asante tena juu ya kipindi yetu asubuhi ya leo. Tunakubariki Bwana juu kwa mwema. Merci Eternel Dieu, accompagne nous Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Tunajiacha chini ya neema yako, tunaacha Eternel Dieu ba auditrice betu ndani ya mikono yako. Seigneur mon Dieu, mon roi, aide-nous à orienter notre enseignement. Aide-nous à orienter Eternel Dieu Yahweh, Seigneur kipindi yetu ya siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo ndio tunasema amen. Amen, Mama Julie.
1: Amen, Mama Janine.
0: Bonjour, Mama Julie.
1: Merci, Mama.
0: Merci beaucoup. Tunashukuru Mungu. Tunasema sante juu ya asubuhi ya leo, juu ya neema yake. Ametulinda, ametuchunga semene muzima. Tunaonekana tena hapa asubuhi ya leo ajili ya kipindi yetu Entre nous femmes. Ni kipindi ambayo inahusu sisi wa mama. Uko mama, fungula radio yako, branche kutere yako, asubuhi ya leo, pima sikia, pima tufata kidoko, gizi tunaongea, gizi tuko na shauriana. Tunaleta namba yetu ya emisio, uko na wazo, ulikosa wakati ya kufika petetre yapa. Tutapartaje pamoya, unandika ku 09-97-77-20-90. Tunasema 09-97-77-20-90. Tunarudilia 09-97-77-20-90. Njo kama uko na wazo, kama uko na pendekezo, andika, tutasoma na tutapartaje. Awi, tunasema ni emisio yetu wa mama. Batu wenye manazoya tufata, kama uko wa mupia, tuko tunapatikana ku radio yetu ya RTVH uko kumulima ya Bel Air. Inapatikana ku sai 3 MHz chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05, na retifisio inakuwa ku chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05. Njo bana pitizaka retifizio yetu ya enye tuko na ipitiza leo, itapita tena kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunasema sante ni kipindi yetu wa mama. Tunasema tunajiedifie, tunajisaidia entre nos femmes. Njo jina ya kipindi, inatusaidia sisi wa mama kuishi lengo yetu, kufanya mapashwa yetu, kuishi gizi Mungu anapenda, hapana gizi si yetu unapenda. Njo maana ya kipindi yetu. La fois passé tulikuwa naongea juu ya kichwa ambao tulitushe, tulienda kumakanisa. Cette fois-ci tulienda kumakanisa, tulienda gusia ba mama pasteur. Tulikuwa na parler juu ya rivalité, ya nini, ya wivu, juu ya jalousie, comment gérer sa jalousie. Njo tulikuwa na partager, njo tulikuwa na biongelea, njo tukarishite juu ya wivu, comment gérer sa jalousie. Tukaanza ongelea ba mama pasteur. Namba yetu ya kipindi 09-97-77-20-90, andika, tutapartager, tutasoma message yako. Hatutakatala kusoma message yako, na tutasema kama ni kesho tutajibia, kama ni wazo itatusaidia na sisi pia. 09-97-77-20-90. Tulikuwa nasema juu ya wivu, koma gérer sa jalousie. Tuliongea, tulisema mambo mengi, koma sisi ba mama tunashindwa kazi yetu, tunashindwa mapashwa, kufa mapashwa yetu juu ya wivu. Wivu yetu inakuwa mubaya paske tunajikonsentre juu yetu, inakuwa juu tu ya
1: faida yetu binafsi,
0: ya faida yetu binafsi. Haiko ta faida ya bale babwana. Sa bwana tunaona ki faida yetu iko touché,
2: faida yetu banatunyima faida yetu pale wivu yetu napanda or haiko wivu ya mzuri tulisema pale njo maana tulimaliza deja pale njo tukaenda chite juu ya ba mama pasteur wivu ya ba mama pasteur njio koma banagere wivu yabo na eske deux fois ba mama pasteur ba kwa kata na kosa njo tulianza sema juu ya ba mama mukambi ba jakazi koma banaenda kaingia ndani ya ba pasteur na ba bibi yabo unakuta bibi yake na pasteur ana tena ya kusema ana tena ya kufanya ana tena koma anabakia tu parce que kuko mwanamke mwenye ashaka comble vide nye iko pale fasi yake ya une femme ambao ashaka ikamata tulibisemea la fois passé tutaacha mama Jili kutupatia ka revision kadoko juti tujire trouver merci
1: asante sana mama Janine. Tulikuwa nazungumuza juu ya wivu ya ba mama pasteur. Eske ba mama pasteur nabo baneza kuwa na wivu? Tukaonesha ya kwamba mama pasteur naye ni mutu. Kama anaremarke mutu mwenye anataka kujiinfiltre au anataka jiingiza katikati yeye na mume wake, sherti naye ainue ile wivu na ile wivu itakuwa automatique. Lakini tulisema wivu ya ba mama pasteur ni wivu takatifu, njo mineza sema ni wivu ya kuproteje kazi ya Mungu. Ni wivu ya kuproteje kazi ya Mungu, haiko wivu ya kuleta vita mukanisa. Donke ukiona shetani anakuya au unaona mtu mwanataka ya ingia katikati ya mama pastere na pastere. Mama pastere tu iko oblige naye apiganie bila kupigana kimwili, me ni ateteye au atie kila kitu kuna fasi yake sawasawa na neno la Mungu. Na tukaona kwamba mama pasteur ni mchungaji wa pasteur, pasteur ni mchungaji wa kanisa, na mama pasteur ni mchungaji wa nani? Wa pasteur. Manake mama pasteur akiona tu shetani kwenye anatatokea, inabidi ashimame na kutetea kazi ya Mungu ili kazi ya Mungu isiaibike. Na tukaonesha gizi kuna aina mbili ya pasteur na ba mama pasteur. Kuko ba mama pasteur benye baliungana na ba pasteur selo volonté parfaite ya Mungu. Mungu alibaitaka balizaliwa kabo tu bataikalaka juu kufanya kazi ya Mungu. Na wale watu tunaonaka wanashikana mkono. Na kuna kwa sorte ya pili ingine ya couple pastoral yenye nakuta ni balienda kimwili. Papa ni mtumishi, ndio Mungu alimuita, lakini kuchagua alichagua mbaya. Na unapochagua mbaya itakuwa ni giza na ni vita na ni kazi ngumu yenye itakuwa pale kwa kazi ya Mungu. Alafu tulimalizia kwa ile ya kwanza, na mercredi passé tulizungumzia juu ya ile hatua ya pili au aina ya pili ya wamama wachungaji, wale ambao waliolewa na wachungaji na wajue misio ya uchungaji njo nini. Bale waliolewa na wapasteur haiko kusema waliolewa na wapasteur juu wanapenda kazi ya Mungu, me waliolewa na wapasteur me juu wanapenda ba Bwana. Hapo tu wanaishia kubunini, kubunyumba.
2: Waliona Bwana tu ba kuona misio yake.
1: Hapana, donge waliona tu Bwana. Yeye alikuwa kasha kwa kunivu ya kusema mie mwenye atakuya tu na njo ule. Mie sina koshwa. Lakini kuko watu wenye waliolewaka na wapasteur na walikuwaka wanajua tu gisi bataolewaka na wapasteur. Wenda walikuwaka wameambiliwa, wenda walikuwaka najisikia selo muzigo nyeko ndani yabo anangalaji. Mienda uluwaka na pasteur. Na Mungu anaheshimia ile na anafanya ile, na unakuta bale banaoana banajua vyenye viko amu.
2: Bo, mina taka kuliza kesho. Mina kutosha tu kenye ndani, mina kesho mina
1: tosha. Kutosha tu mwenye nilisema.
2: Enyo nasema. Sao nasema kuko kategori mbili ya banabaki, ba mama pasteur.
1: Ndiyo.
2: Benye balienda na ba pasteur, banajua misio yabo karibu ya ba pasteur. Enye Mungu kufatana na mpango yake. Alichagua katuke, sa mama Jili wako femme de pasteur, wako bibi wa pasteur, ulienda karibu ya papa, unajua ke, minaenda karibu ya pasteur. Minaenda karibu ya pasteur, ukaenda, ukafanya nini yako? Ukafanya kazi yako, njoo uko nafanya kazi yako, gizi inastahili. Ukaenda na pasteur. Alors, weye gizi uko pale, unafaa kazi yako, itafanya ke, itaacha kufanya kazi yako mzuri. Njoo vile.
1: Ndiyo.
2: Paske ulienda na pasteur.
1: Na unajua gizi ni pasteur, na unajua huduma yake, na wenda na wenda ni yako muko kidogo na, ya ile provision.
2: Na unajua gizi ni Bwana.
1: Ni Bwana, tena iko na kazi fulani.
2: Okay. ça va. Question yangu iko pale. Sasa benye balienda kana ba pasteur. Aba jwe gizi banaenda ba pasteur, il faut bana jikoporter, il faut bana kwa hivi babu balijua tu ke mimi naenda tu na bwana. Pastoral yake haina
1: maana kwa. Donge haimufaimusu.
2: Sasa bale bata resira kamission, uswati balienda kote.
1: Bale batumishi kenye mimi naweza sema.
2: Bale banabaki.
1: Bale banamuke.
2: Juna bobo bale banamuke
1: voilà. Vike uliingia munyumba ya pasteur, we ulikuwa na idea ingine ya kusema mie mina olewa tu na bwana. Me bile vyake vya upasteur si viju. Me saa unafika munyumba unakuta maisha ya bwana yako. Haiko saa maisha ya watu wengine. Ye ni pa, dezeko na wito, iko na mission yenye Mungu alifanya ni alimupatia. Na ile mission mama Janine. Sasa nyoko mwanamke wa akili juu tuliitwa kwa kujenga. Manake tutajenga kila kitu. Mungu kama alikupatia bwana ni pasteur. Manake utaenda jenga kwa ile pasteur yake. Sasa unajikuta ulishakuwa wapi? Mubu nyumba ya nani? Ya pasteur. Ilifo ujiabitiwe. Kama wewe uliingia mwa ile bunyumba na ile nia kusema mimi naolewa tu na bwana mimi siolewe na pasteur. Na pasteur. Mama kwenye uko nanisikia jikaze ujiingize mwa vile vitu vya pastere kwa sababu njo maisha yenu. Ile njo maisha ya bwanako na njo maisha yenu na kuya jenga juu. Tulisema ya kwamba kila mwanamuke ni mujenzi na anajenga nyumba. Kila kwenye utakuwa juu uheshimie mipango ya Mungu na uheshimishe kazi yenye Mungu alikupatia. Kila kwenye utakuwa najikuta mama ilfo unajenga. Mama inabidi ujenge, ujiingize kwa kinguvu, kwa kupenda na kutokupenda, ujikaze uvizoeye na pamoja na maombi Mungu atakusaidia.
2: Ah, merci beaucoup. Pamoja na maombi Mungu atakusaidia. Pamoja na maombi. Bo ule mwenye anaenda na pasteur apendi misio ya pasteur, yanapenda bwana. Ule ataresiraka. Ule vraiment ataresiraka. Yeye anapenda njo bwana. Njo kama unaenda bu pastorale yako, ile ni biyako. A realite benye banafanya kile rere ni banaume, haiko atasie. Paske kama unaona ke mtu akubali misio yako, uona penda mwanamuke, usha penda mwili, usha penda familia ya ule mwanamuke, usha penda petetre franga ya ule mwanamuke, usha penda petetre sura ya ule mwanamuke, usha penda franse ya ule mwanamuke, usha penda tendresse ya ule mwanamuke, usha penda douceur ya ule mwanamuke. Unasabu ke uko na misio ya uko chef quelque part, uko mchungaji, uko pasteur, uko president ya batu quelque part, usha sabu. Utafaa nini?
1: Ndiyo mama. Mie kenye mina sema, kenye mineza sema pale, kosa gizu meanza sema mama Janine, haiku ya ule mwanamuke. We papa pasteur, mtumishi wa Mungu, sa enye Mungu anakupatia mission. Sa Mungu anakupatia mission ya kukua mchungaji. Alafu, inabidi unaenenda kiroho pamoja na ule Mungu akuongoze nani atakufaa katika ile mission. Nani atakuelewa katika ile mission. Manake watumishi ya Mungu kwa kuchagua mwanamuke biko tofauti na kuchagua sabatu ingine yote. Manake mutu mwenye anaitwa mtumishi wa Mungu, jua hapa tuko nazungumzia kwanza ba pasteur. Jubale njo banabeba kazi ya Mungu, muzigo mkubwa ni wachungaji. Manake bale batachungaka watu. Kila kwenye uko utakuwa mchungaji. Mungu akisha kupatia ile mission ya uchungaji, ilifo uulize ule Mungu mwenye alikupa ile mission akupatie msaidizi atakaye kuwa naye ndani yake amo nusu ya uchungaji. Na ile utaifanya namna gani? Utashirikisha Mungu mbele ya kuangaje mapenzi. Probleme iko nini mama Janine? Batu mingi abashirikishake Mungu kwa kuchagula wapendwao, wanao watakaopenda. Lakini watu banaambiaka Mungu amokome nini? Information. Mungu alikubebesha mission kabambi. Na mwanamuke mwenye utapata ilifona ya kuwe mwanamuke mwenye kunaye na mission ya kabambi. Donke ile roho yenye pastere konayo ilifo bibi yake naye anakuwa nayo. Sasa Probleme ni nini mama Janine? Aba bababa batumishi ya Mungu. Bana sabwa kalengo na mission, banaenda kimwili. Anaangalia musika, wakiana mwingine njoo alinivunjia hapa juzi mama niwachekeshe kidogo. Tulipata mgeni mkanisa. Ni mtumishi wa Mungu akafika akafika papa pastere wangu hakukua alikuwa anaenda hudumia kwingine kanisa. Kisha mie nikaimbisha Luange, mimi nakuwa kama grupi ya Baluange. Nikaimbisha wakanipanga mimi njoo ndaanza nyimbo. Nikaimbisha nilipomaliza kanisa seliisha ule mtumishi akaniita kanita na watoto wangu akasema bia hivi njoo mimi na reva kanipate maisha. Ni sevi ya papa semie niko na misio ya kazi ya Mungu. Ifo nipate bibi mwata nisindikiza katika ile kazi. Nikaona ule kwake na akili. Akaniambia mama pastere, mimi sitakudanganya. Bengine ba mama pastere ni maua ya mazabao. Ile terme mama paka sai iko mkichwa wangu. Aseme ba mama pastere ni maua ya mazabao. Manake batakuwa na baone yako mastile, makupendeza, mafaso, makoma za kujikomporte mumazabao juu ya kupamba mazabao. Mea parsa, hakuna kingine. Nikasikia mina regrete, nikasikia haya. Nikasema wenda na mie niko maua. Asepana, we maua, we mwenyoli tuimbisha Luanji, bengine ba mama, ba pastere, njoo ba shefu, ba madami, ba mukanisa. Unaangalia bale ba mama, haba jue misyon ya abu. Kazi yenye mtumishi iko nafanya we mama njoo napashwa isindikiza na kosa gizi tulianza sema haiko ya bale ba mama jule mama yake yule dada wa watu alikuwa kake pale kuna sema atakia njoo ule sasa na sasa Mungu alikupa mission ule dada akukwaka wewe njoo balipatia mission na wewe mwe balipatia mission njoo ifo ujue uchague selon mission yenye ulipewa na ile kuchagula mama hailombe mtu anaenda kimwili l'apparence est trompeuse. Mutu neza muona leo mkanisa eko na imbe, eko na jichore, eko na... Kumbi alikia mkanisa, alikia tafuta ketu bwana. Ndiyo mama Janine.
2: Minasikia mama Jili. Sana asema mama Faid. Mama Jili kuna asema ki bunyumba, asema ki ifo unatafuta, unafanya shua kiro. Basi bunyumba niya kiro. Si mwili na mwili njona uwanaka. Sao unatafuta kiro, natafuta mwanamuke wa kiro. Mwili ya kiro, pua ya kiro, mikono ya kiro, utaipata wapi? Roho ya kiro.
1: Asante mama.
2: Utaipata
1: merci,
2: wapi?
1: Merci. Ile kabisa mina zwaka isikia. Pardon kwanza. Mina sema utafute mwanamuke kiro juu ya nini. Mama Janine, bunyumba, le mariage espirituel. Mariage inanzia kiro. Na mina iseme ilianza kiro juu ya nini. Juu mwenye alianzishaka mariage ni wa kiro. Ni Mungu yepeki. Mungu njua alianzishaka kiro. Alianzishaka mariage. Na mariage atatu wache ba pasteri. Atatu ende kubatu wote bebiko natufata. Ukichagula mwanamuke au mwanaume kimwili umepote. Mariage ni ya kiro. Mie mama hauta ni convaincre. Ile vya mapua ya kiroho, vya sura ya kiroho, vile ni vingine. Me mina kuambia mariage, mina ikazia tena ni ya kiroho. Jumu hali anzishaka mariage, ni roho na ni Mungu. Mariage, mina exagere, ni ya Bakristo. Mungu njue ilifuwa naanzisha ndoa. Sasa saa yenye ushenda chagula ndoa kimwili. Kimwili haiko kusema macho, pua. Na haiko kusema kukua kironjo tenda chagula mbaye. Mungu anaongozaka. Donke mie ile kiro yangu ni kusema kushirikisha roho. Kushirikisha Mungu.
2: Ah, voilà. Mama Julia nasema, associer Dieu parce que c'est Dieu qui sonde les reins et le cœur.
1: Voilà.
2: Le problème que ça unasosie Mungu kushwa yako unasosie Mungu mama kuitika ule bwana c'est que unaamini que usha omba Mungu usha associer Mungu kuile shwa yako Mungu njoo anajua roho ya ule bwana jui kwa kiro Mungu anajua Mungu mwenye ko mwenye maroho zote ya mbali umba batu yote aliumba kila kitu anatujuaka na anatujua na kupita si epeke anajua ke huyu anastahili huyu par rapport na mission nye biko nae.
1: Tout à fait.
2: Uyu anastahili, uyu. Apana uyu, mutu anapenda, uyu anapendeza, uyu. Uyu anastahili, yeah. Uyu. Seke Mungu anakupatia kitu enye na kustahili.
1: Inakufaa.
2: Apana enye na kufuraisha. Enye na kustahili. Paske inye na kustahili ata ni mubaya. Telma ke na kustahili, Mungu alijua ke itafaa kitu hivi, itafanya kivi, itakusaidia. Me, kenye unapenda, unaweza penda, par exemple, bwana naweza kupenda mwanamke juu ya mwili. Bwana naweza kupenda juu ya ten. Sa unaendaka, seba nabaki kwa sa tunazeka. Tunazekaka kupita babwana. So kuna hindi unazeka, mwili naanza mwangika.
1: Ile mafute naanza kata.
2: Unapoteza no. Bwana alikupenda juu ya ile mwili yako. Aone ke mwili yako haina maana. Aone ke sura yako. Sura yako na mwili yako likusaidia tu juu ya kukupende. Mesa unaingia kufoye, ile bote yako inapotea. Ma valeur njo natumika. Ma capacité.
1: Voilà. Le valeur.
2: Njo enye na bakia sasa iko na maintenir na foye, ina maintenir na bwana, ina maintenir na batu tout autour de toi, ina kupatia tena. Ile valeur itaacha ke kesho kuwe loué, kesho kuwe adoré. Uko ndio yenye tuko nasema kama tunasema maneno ya kiroho, msiwaze ke kiroho ni kama kitu kani kiroho ndio ile. Kama tunapenda tuasosie Mungu kubiote yenye tunaweza fanya parce que c'est Dieu qui sonde le rein le cœur, Mungu anajua nani ni nani na qui peut faire quoi.
1: Voilà.
2: Eh nafasi gani?
1: Voilà.
2: C'est ça. Ndio yenye tulitaka sema hapa. Bo tunasema maneno ba pasteur ndio tufasi tuko leo ba maneno ba pasteur na ba mama pasteur juu ba mama pasteur mimi naona ke ni ba victime baba pasteur
1: ndio
2: baba mama pasteur ni ba victime nie ba mama mukambi tuko hapa na mama pasteur na mama mukambi ba mama mukambi ndio bashaua babu nyumba ba pasteur juu sana ikia na makapasite yake. Anakuta mama pasera na zorota huku. Yewa
1: suplese anakuwa karibu
2: yewa
1: karibu.
2: Yewa suplese, mama pasera yeye anashindaka njoku mavile. Yeye anashindaka njoku maduka. Yeye anashindaka njoku manyumba kusokipe na batoto. Mama pasera njoku yeye ajuake maombi. Yeye ajuake veye. Yeye ni mama pasera tu wa mwili. Tuseme vile.
1: Maua njoku ile walituambia.
2: Sa mama mukambi. Sa we mama mukambi unakuya. Uo unakuya na mapotensialite yako. Enye pasera iko natafuta
1: juu ya kazi. Iko nao lazima juu ya kazi.
2: Unakuya unaingia katikati. Munasikia kaisa munafaka vile mama mukambi. Inaleta vita ile nacha inaleta vita kukanisa. Wenjo usha beba ba mama yote bana kuwa karibu yako unaanza ba toxique tellement que c'est banabake tunakuwa mbaya.
1: Ndiyo.
2: Il suffit tout toujours que
1: tunazaifu ya fulani.
2: Uona beba ba mama yote munaanza piga ba mama pasteur vita juu ni muzembe inakuwa kajua nini mama mukambi.
3: Haiko kusema semu na mapiga vita. Ni kazi yenye Mungu alitia ndani yako. Mie selomi gisi njo vile mimi naona. Haiku sema mimi nampiga vita. Mbona haiku kusema seme mimi njo nilisema seme ashindwe kukua ni ile mavalere ya kusaidia mume wake hapana. Mimi nasa nilifanya yangu utashi, yangu kazi yenye nilifanya. Na ile ni zawadi yenye Mungu alinipatia ndani ya kanisa ili nifanye kazi yangu. Lakini inaonekana sasa vile ndamupiga vita juu yeye hana ile uwezo yenyewe tunasema kwa ndarudia kwanza nyuma juu ya nini nasema Biblia bo wakati wa Israeli wakati wa Israeli Mungu alikuwa na watoto Israeli akamia wasakrifikateri walikuwa hawezi oa mwanamke mwingine kuoa ovyo asemwe yana chagua sex tuko nasema kimwili anachagua kimwili hapana Muisraeli hapana na juu tunasema Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa Muisraeli alikuwa anambia wasakrifikateri batachagua mwanamke mwenyeko mundi kwanza kriteria ya kwanza ilikuwa kusema mwafie mwenyeko vyashi mwenye haya jua wanaume. Pale nako kuko Mr. Cachet inyeko pale. Bo, ingine ya pili walikuwa nasema wanangalia comportement. Na familia gani yenye anatoka amu.
1: Akwe kwanza kabila ya Israeli.
3: Ya Israeli. Sindio vile anakuwa njua ile mufamia kama anatoka mufamia gani. Akwe muisraeli. Kisha na unakutana tena wanamwambia alikuwa na yake tofauti na mivaliu. Ulikuwa nakutana na mivaliu. Alikuwa na mavaleri zake.
2: Mama sikukate nisipoteze ide yangu. Sasa mnasema ke njo Mungu alisemaka vile juu nyenjo mnajua. Tuko hapa na mama pasteur na wewe mama mukami. Sasa Moise alianza kaoa yeye. Mwanamke wa Moise mtatuambia ke alikuwa kama Israelite.
1: Exception, alors, exception haiko sake mukila regle. Donc
3: et Mungu. Exception mama na ingine ukangalia ilikuwa mystère. Njoo na mbele kwa mystère kashi pale ilikuwa juu pale ilikuwa tunaangalia église.
2: Ah sema basi sema tu mimi nauliza tuju ni jue.
3: Tunaona jue église. Pale ilikuwa ujio wa tulikuwa walikuwa natarajia uzio ya Yesu Kristo kisi atakuyaka kukia Sefora nani Sefora alikuwa alikuwa église alikuwa mwanamke wa wa Eglise mwanamke wa Yesu Kristo. Sio vile pale
2: mwanamke mpagani.
3: Ehe mpagani. Pale kwa mwanamke mpagani, gisi Sasi Yesu mataifa, gisi Yesu atakayaka kutukomola shie wa pagani, atageu atatugeukia shie, ataacha Israeli ilikuwa ni siri kabisa.
2: Ilikuwa tu swali juu ni juu.
3: Ndio.
2: Njo mama faida maliza, mama Jilina yanatase.
3: Njo pale mina sema vale, tuko kusema semi juu ya comportement ya babibi ya bachungaji. Bo unakutana, na njo mana unakutana, ile kuoa kama vile ilo tuniasema. Mama iku nasema, mama Jilina nasema, kuoa inomba kwa ndoa yote ni kiroo. Ndoa yote ni kiroo. Ndoa kukua kiroo ni kusema nini? Ni kusema manake kiroho kwanza kiroho mimi ninasema kiroho ndani ya ndoa ni ile nani ile roho ambayo inakutanana wewe kwanza wewe mwanamke na mwanaume si vile na ile kiroho yetu tuko tunaongelea hapa sema ni ile makomportema yenye wewe unenea kuwa nayo sa vile ya corona ya mume binakutanana bo unaangalia na kuile muzigo ile muzigo yenye zawadi yenye Mungu alikupatia yenye nakutanana pamoja juu usaidie ukue msaidizi wa ule mume wako si ni vile bo ukakuwa na ile zawadi na mnatembea mko roho moja wewe na mume wako utakuwa pale uko na uko amezira wa kumsaidia ndani ya kazi ndani ya misio yenye Mungu alikupatia ufanye ndani ya ndoa yako na ndani ya kazi ukijua sema mume wako iko hivi kama wewe kwanza bwana alioa kimwili utasaidia namna gani bwana iko kiroho bibi iko kimwili bwana iko kiroho wewe iko kimwili utamsaidia kumisio na mume
2: utamsaidia kukimwili
3: utamsaidia kukimwili hautatembea naye kiroho hamko donge mimi naona kama pale hamko pamoja kiroho na kimwili hamko pamoja
2: jona atasema
3: utashindwa kazi
2: yana nyie ba mama mukambi mnakuyaka nyie ba jakazi ba prophetess mnakuyaka ule ile mafoyer bwana ule bibi anabakia bibi ofoyer nyie mnabakia les femmes au ministère na muko vile ba marié
3: si ndio bana mimi nasema mwanamke nani mchungaji sa anenda oa kwanza mimi najua kama mchungaji mtu kwanza tu mwenyewe anaokoka na kani mchungaji hawezi oa kiwaoa
1: sasa mama Janine
3: na nani ya Mungu orientation ya Mungu na mbele uende oa ndio chungaji maana walikuwa wanamwambia hawezi oa ovyo ovyo akuwe na orientation ya Mungu Mungu maono Mungu alikuonesha mwanamke fulani ndio mwenyewe unapasha oa
1: Asante sana mama Janine tumesikia pale lakini kwenye tumefika hapa niko nasikia mama Janine anasema deja atesha kuwa. Deja mama pastere aisha kuwa ahu. Ni mama pastere gizi tunasema pale. Sama nae iko maile ya haji ya bibi ya Musa. Tutajua nae valenda mtosha kelke pade. Ha? Pastere deja aisha fanya erreur.
2: Voilà.
1: Deja pastere.
2: Dere unanyambia ke anaeza kuwa na hali ya bibi ya Musa. Sa tunasema ke tuasosie Mungu kumashua zetu. Tunaona hata saa Moise. Gisi ilikuwa ka plan ya Mungu, kupla ya Mungu. Medanya alikuwa ka mpagani. Yeye nani Sefora? Gisi ilikuwa ka kupla ya Mungu. Marge ki pagani yake. Mesefora alifinira ka kusove.
1: Alisova ka Moise. Jo alikuwa mu plan ya Mungu.
2: Alikuwa mwanamke mwenye alimfaa.
1: Mwenye Mungu alimpatia. Manake hatushimamie tu kusema pastor anaweza au atu mu Kristo. Kuko makaa exceptionnel yenye Mungu. Mungu anakupatia parole inspirée anakupatia logos anakuambia mimi nakutuma kwa mwanamke binafanyika kama mama. Donc tusijilimite pale. Pastor donc pastor senye anakuwa kiroho anaongozewa na Roho Mtakatifu. Mungu anaweza muongoza ku n'importe quel mwanamke mais ikuwe tu Mungu njua alimtuma kule.
3: Kama misio ya kumshanje ule mwanamke.
1: Voilà. Mungu si kama Mungu njua alikutuma kule. Weye pasteur bile bya kushanje ule mwanamke abikuangalie. Mungu mwenye alikupatia haye atamtumikishaka na kuko siku tuko na ile maushuda mama. Pasteur anaoa kivuruga manake mti Mungu wangu pa mara kwa lenda tusha mwanamke. Lakini mnakiona avec le bupagani anaingia mkanisa, anaokoka, anajintegre, unakuta anakuwa mjakazi. Mama mwenye alikuwa mpagani, alikuwa katolike, alikuwa muislamu, anakuwa anaokoka selon mpango ya Mungu. Sasa hapa tuko tunasema deja pasteur ashaoa ule mama tuseme par exemple kesho atakuwa ka faida. Mais leo unajua kesho Mungu ndio anaijuaka. Na Mungu ndio anajuaka wewe utakuwa ka nani kesho. Unaweza kuwa leo huko mpagani huko nini, mais kesho utakuwa ka mama pasteur. Usijizarau. Lakini sa Mungu anakuleta njoo kwenye tunapatilia ka ba mama viongozi nabo pale makosa, mama faida utanihurumia. Sa yenye ule mama nakuya anaingia kama munapenda kazi ya Mungu iendelee. Juu na pasteur na hakuna mama pasteur. Pasteur egala mama pasteur. Na gisi nilisema kile siku kama ile kazi munataka iendelee. Ule mama mwenye munakuta mwenye Aisha fika deja njo vile biko hamwezi bichanger. Juu Biblia sema alicho kiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kazi ya Mungu sitenganishe bibi na bwana. Manake juu iko pale nye ba mama mokambi. Kumbe musike jingiza pale katikati ya mama pasteur na papa pasteur. Kumbe musaidie njo u mama pasteur akue sanyi. Juye ni mugeni. Bile vienu vya kiro havijue. Mwenye tatuma bana, ule mama anavijua na anavikuwa mo muzuri. Ninye ba mama mokambi. Tuende kubiote mama. Mie niko hapa niko purwa ba mama pasteur. Na wewe ukwe pale purwa ba mama mukambi. Kila watu bajitie kufasi yabo. Mama pasteur anakuya ni mugeni. Sana fika mukanisa, sienjo anakuwa mama enu na papa pasteur njo papa enu. Munakuwa naonesha indifference. Donc yenye munakuwa tu direct kwa papa. Huyu mama hatumujue. Kwanza haombake, hajue omba. Huyu mama, huyu ni munasabu kama ni mugeni. Na benye baneza muintegre ni banani? Ni nyie ba mama ba mkanisa. Mukisha mubagu, munanja musema. Sini mugeni? Munanja musema. Munanja musema, bina mufikia umasikia. Uko sire kama ule mama ataungana na pasteur. Deja buadui munanza kwanza munyumba. Bale ba mama ako ba mkanisa, bali nisema.
2: Ile mkanisa enu.
1: Bale ile kanisa enu, bale ba mama ako bale, ba mkanisa ako bale. Ule mama deja benye ba namuvunja ni banani? Ni ba mama benye alikuta pale. Kia kufanya ni nini? Fe ilisha kuwa. Tuwaze sasa kama tutatosha ile emora. Na muna gani mkanisa. Juu shebote tuko pale juu kujenga kazi ya Mungu. Na tuwezi penda pastere kesho adivorse na bibi yake. Mama mukambi. Sogelea mama pastere. Musogele, nye ba mama mumusogele, mumufundishe kuomba, mumuingize mumakazi, mumupatie na maresponsabilite, mukanisa,
2: mumuoneshe
1: upendo, njole kumukaribie, mumukaribie na upendo, mumupatie na maresponsabilite, na mujue nini yenye anapendaka, Mungu mwenye alimutia pale, malgre iko gisi iko Mungu anajua gizi, ule njua nafaa kukua mama enu wa mkanisa. Na njo takuwa provizio ya papa pasteur. Juu ya kuwafaa nye ba Kristo. Na ile unakiaka kuta, habita ishia mnyumba ya pasteur. Binenda fika na mnyumba ya mama mokambi. Mama mokambi masikio nakuwa wapi yulu yulu. Kubwana yake hasiki yake. Bienye papa nasemaka, uu papa ni malediksio. Uu papa kwa mama hewa. Uu papa kuna nyamvuti. Papa pastere alituambi. Ile kukwa natayaka ba papa pastere mumabu nyumba yenu sa uko we na buwanako. Aone kizu kuna krema konfli mnyumba. Buwanako atajuliza. Uyu papa pastere. Aishaka kuwa nani mwaifa? Mie. Onjo vile mie. Buwanako kuna kuambia mie. Minona tuuze parcele kambali. Usi apana, niliendo liza papa pastera, alisema apana, umwe tuuze kitulu, juu unona kambali, mm. hakukwake gudro, umwe mm. tunenda kule, juu mutu, anezi kwa napata na makuni ya beji. Asa, ule papa pastere, mm. ni nani mwa hii nyumba, ule wanako kuoko ketakuwa ngufu. Atawaza kama, ulisha kuwa na mbwana, nani nani, leo iba nanzake nkriminewa pastere, mm. unasikia wao pastere, ni bwana wa ba mama wote ba mkanisa. Haiko kusema ni bwana wa ba mama wote ya mkanisa. Ba mama wote baishaka jifanya, manake kujitapa, mwanakuwa saba adolesa, wenye garso tuwa kikusalimia, oh, ule garso ananipendaka. Na bale ba papa na wabatajua wanasema, oh, oh, uyu mama ni kila saa, papa pastere. Papa pastera anapendaka na aka kalegime tuko na kula hapa papa pastera wewe tuna anapendaka kaka kalegime papa pastera ni nani ba mama tuache ile bujinga tuko tunaharibisha kazi ya Mungu tukiwaza tunajenga ya tatu mama mokambi kama ulikuwa kama mama mokambi ulikuwa na mwenye alikukochaka kila mtu iko na enemu kazi ya Mungu. Mwenyo lijifunziaka hako, swati alikukaribishaka, swati alikuoneshaka upendo, na wewe mara moya, kile kikakuwa ndani yako. Na ya ine munihurumia na njomi na maliza kusema. Papa pastor, akuwa lichagula mzuri, akuwa lichagulaka mbaye. Bile nibiake ye na Mungu waki. Shie tuko pale jua kujenga kazi ya Mungu na tusaidie ule mama ajipate. Na ya tano, munihurumia nisema njua ya mwisho. Mama pastere senya tajikuta. Papa pastere anashindaka kukanisa. Anafanyaka kazi ya Mungu. Batoto bananza fukuzua kumasomo. Kukanisa kutoka ke sanfra. Kukanisa kutoka ke li papa ya mtoto. Yepeke kuvale na kwa ngufu. Kukule na kwa ngufu. Hamudumie manake nyumba ya papa pastere. Sangapi papa pastere hata huwa $50 yake anaambia bibi yake wende uko napiga mabenye kubalaba. Kisha akie kukanisa asirishe mabenye zake alale njala. Eba mama.
2: Usha sema. Tunasikia je crois mama Faide ko pale ana representer ba mama mukambi ya makanisa. Ikwe makanisa ya ya uamsho ikwe makanisa ba maesese ya bote biko ba pastere biko pale ata kama tunaenda tuna elargir nini yetu ata bila ta kukanisa tuko na ba papa benye biko ba directeur ko ba entreprise tuko ba papa benye biko ba chefu biko na bafanya kazi sie ba mama ifo tunajua kazi yetu kama bwana yako ni chefu quelque part ifo najua kuorienter bwana yako kufatana na batu benye anaongoza ile nako iko pale anaweza ongoza ba mama anaweza ongoza na ba papa seke tujue kufanya part yetu sa bon mie ni ataji atake na wewe mama pasteur ushafanya ushasema bienu biako tunasikia ndio tunasikia mama mukambi ko pale nasikia sasa na nie mutusaidie sa wewe mama pasteur unakuya wenjo ifalo kwe model. Ifo unakuya, unajitambua ke, hii domene si ijue, ni itike kufunzwa. Huko nasikia, ni tafute maformasyo juu ya nyinyi makapasite, ni ongeze makapasite zangu. Apana mama pastere, unajua bana ubiraka, kila siku unajua retare ni probleme, we unapenda ukuyake na bana 11h, bana tatoka. We njo auna suivi au juake. Or mama pase uko sanse kukua odesu. Uko naona. Sa tunajikuta deja ndani ya situasyo. Sa nyeba mama pase. Deja ifo unakamata komportema inye inaeza kusaidia apana kuletea batu. Njia ya kukusema. Njia ya kukuona kitu bure.
1: Unaona mama Janine, mimi sipingi hata vile unasema mzuri, lakini ule mama tusisahau gisi ni mgeni. Bile atakuwa nenda na bia prendre pole pole, tusimwende yako makali.
2: Bengine bana katalaka mama.
1: Ah, ule wa kukatala ni mubaya. Ule wa kukatala vraiment kufunzwa ni mubaya. Juu senyo unajikuta uko mgeni mukitu, unapenda unaitikaka, hata kama ulikuwa mwile maakili yako akusema mimi na watu na pastere, mimi siko mbele yake ya pastere, mimi mama uko tu obligé. Ujisemeshe vile, ujikatalishe, uko obligé dedans. Deja ushakuwa ndani. Ujikaze ufunzwe. Ule mwenye anakatalaka kufunzwa njo mubaya. Mwenye anakatalaka maonyo njo mubaya.
2: Mama pastere, s'il vous plaît. Le comme ba pastere biko banazara biko tuseme nini biko bato bana baona bana ba
1: bana bazaga ba
2: considérer pourquoi ni Dieu yenu ba mama pasteur imaginez nyumba mama pasteur salité pasteur njo akwe tumika
1: nani
2: pas unapenda pasteur njo atumike pale ubi mama mkamjia kwe tumika pale unakuta unaenda kwa nyumba ya pasteur unakuta batoto bana kwa toujours
1: Makamasi.
2: Haba
1: valake makaputula.
2: Unaenda kunyumba pasteur, unakuta nguo ya pasteur ya kuvala. Bibi ajue kuaranje bwana yake. Bwana yake anakuyaka biveste moya hivi. Nguo nye iko mubaya. Tupa, enyayo ne.
1: Choma.
2: Choma. Pana mama.
1: Aranje juu bwana kwa mbele ya batu.
2: Sama toka mbele ya batu, ba mweshimi. Leo tunaacha nye ba mama pasteur munaacha ke. Ba pasteur basi kue honore. Basi kwe considere kuma société faso mko na bakamata faso mko na ba amuba prepare ku kitu amuba tayarishie kitu pasena natokaka kunyumba na njala anashinda huko
1: anashinda na kula kula mu nyumba za ba Kristo mpaka watoto wa ba Kristo wanaanza zoea na kuonea ba pasteur
2: au tasokipe na harufu
1: abatoke kuma nyumba au pasteur atoke kwetu
2: ile ni nini ile ni kazi yenu ba mama pasteur unafika kunyumba mama pasteur ajue ke hapa ni nyumba ya mtumishi bato banaweza kuya ni sana sana unakuta utakuta bitu ovyo ovyo bitu buchafu hakuna mama mujiambie nye ba mama pasteur munatuingizaka ndani ya ma probleme parce que batu wote batakuwa sawa batu wote abiko ba mama mukambi kuko mwenyeshe tani alituma pale sana fika kwako nakuta hivi anapata breche Nye njo muko na tutesa nye ba mama pasteur. Kuko ma message hapa. Wakati yetu inaendelea, tu profite tu pime soma hii ma message. Kwanza jambo. Niko mutumishi mukanisa fulani. Tulianza unyumba salama na tuko paka sasa na watoto tano ila shida. Tunayo mama wa watoto amekwisha kuwa mulevi wa kupindukia. Pale ni mama pasteur iko sa. Wa kupindukiwa.

0: amurudishe kwabo afanye nini juu na kosa ishashindikana. Sizani kama maombi naye inaweza shindikana. Sizani kama shapima na maombi.
1: Ah, ile linakuwa vya nguvu lakini kwa Mungu hakuna vya nguvu. Kwa Mungu hakuna vya nguvu. Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Biblia inasema tena mu Mathayo inasema kwamba mwanaume na mwanamke mwanaume hauna droit kurepidie bibi yako kama haiko tu kwa tendo ulimkutanisha mubusingiri. Njo pale mimi nasoma ka vile manake bumbalaka njo bwe unaweza tuma tu namrudisha kwabo papa. Kitu ya kwanza yeye mimi naweza ulizo ile mama ulimtosha wapi? Ya pili, maisha yako mbele ya ule mama iko namna gani? Ya tatu, haitakuwa hewa imeingia mkanisa jua kuharibisha kazi ya Mungu. Njoba na loga mama pasteur pale mimi nasema tukaze maombi. Manake mama pasteur gizi tu banekalaka mbele gizi tu banajuliwa mama njo anza tuambie se kolo na pasteur ni kolo na star. Donc haiko kila mtu nyuma anaweza apenda gizi umezana na bibi yako watoto tano muendelee ndani ya harmoni. Shetani iko pale, batu babaya biko pale, giza iko pale, kupenda tu kuvuruga. Wenda ile giza, ile roho ya giza bamesukumia mama mchungaji, haiko jua kutesa pastor, mejua kutesa kazi ya Mungu, jua kuaibisha kazi ya Mungu. Yenye mimi naweza sema pale mama, hakuna yunashinda Mungu. Ule mama tumuombe papa pastor simuru. Ukimrudisha kwa bibi unamtupa, ataanza lala munganda wenda iko pale ananja
0: naye ni nafsi.
1: Nayo ni nafsi, nayo ifo unaihudumia. Uende na usitusikwe na sababu. Ulimtoshaka wapi na mulianzaka aye? Vumilia. Huko wengine vitu venye tukikuwa na tolere mwanzo, au sa tulianzaka, ulibitoleraka. Wenda hata siku moja tu Mungu anaweza kuonesha. Anaokia anakwambia ah nimetoka kunyangu kachupa hapa kwa rafiki yangu na wewe madam unafurahi. Sasa haiko leo ndio utakiaona kama ni mubaya. La haiko leo wewe uvumilie tu na umuombe.
0: Ndio maana kitu kingine ifo batumishi banajua vile ndani ya ile parcours kuko ba mama fort yabo na mama yenyewe ya brisement. Kama ni mama yenyewe Mungu aliruhusu apitie ile juu ya kesho Mungu apewe utukufu. Akaze maombi atafute Mungu na Mungu ndio atamorienter hapana banadamu na hapana mafikiri yake.
1: Ndio njama ni kwa aombe.
2: Kama haizi fanya kama kuko ngisi anaweza kututafuta tunamsaidia.
0: Ndio.
2: Kama kuko ngisi anaweza tutafuta tunamsaidia kadogo.
0: Ndio.
2: Tuone tupime yote pamoja na Mungu.
0: Je pense pasta umesikia fasi huko. Ba mama pasteur na ba mama mukambibi kwa biko tayari ya kufunga na jene juu ya ule mama akuwe bien. Tunajua kama tunatumikia ka Mungu hapana mtu. Na kazi yetu haiko na frontiera, haiko na limita, haiko na mamiri. Majina makanisa njoo haitatuzuiza zuia kuenda tumika fasi nyingine hapana. Ile ni nafsi tunaweza itumikia.
2: Tunajenga mwili wa Yesu Kristo.
0: Ndio.
2: Wa Kristo vote.
0: Message nyingine njoo tuko na fuata. Lakini wabibi wa pasta wako tofauti kwingine juu wanasomaka bergerie kule katwa. Lakini betu ni matata, betu njo benu
1: bareveye
0: de reveil. Njo ule anasema vile ule aseme banapishana bale bia kose bale benye ima nasoma ka nini ya huku kato ya huku njua kose njua biko bie kufatana na giza nasema siju mbunasikia hii mebetu ba huku ngambo ba reveye mama jili pukwa desordi na kwa tuku reveye orse njua tunasema kisi njua tuku ba reveye tulipokea roe ya desordre tulipokea roe ya ye
1: mama musibie
2: ni juu sijue kama ninasema namna gani lakini haiko kusema tu shii tu kurevea hapana. Na kuko mtu mwenye anavalaka banavala ngozi ya kondoo kumbe ni mbwa mwitu. Mimi ninasema vile ni faso gani haiko sema jele ni juu ingine na waka ya chini chini mbona mimi
1: ingine ni uchimbi bufichi
2: na mimi na juu ingine na

0: kia nuna kweli nuna chunguzo nuna angalia ni kweli hata kule kuma hata
1: sema mwenye valifaa nani ya katwa nabo muko madesordre
0: unakutana simu unasikia pasteur fulani wa
1: donge shetani yesa anaanza tumika
0: iko natoka na ba babibi ba mama tu ba mule mule mkanisa tunabisha mimi hapo vinakuwa vya chini chini havitakuwa waziwazi mimi mule mule tu
1: na shetani
0: anachunguzaka roho ya mwanadamu njoo mwenye anajuaka
1: shetani seko natumika mama tusijilimite pale ku bergerie akatwa
2: amen
1: shetani seko natumika hanako hanako bakatwa hanako ba SSC hanako ba reveil hanako ba mizilima shetani
2: shetani ni anavunje
1: kwanja vile hakuna kusema chiba kule kwenu hapana shetani ni umoya na sana opera na opera kakubatu yote musitafute tuonesha kama vale wanasomea kubergeri kule kuko mambo kule na nye peke muko batemwe kuko mambo sasa shie ju tulikia kuradio na shie penye tuko kuradio ni ba mama ya Eglise de Reveil njoba nataa waza kama huku njoko vya gravia pan kwa Eglise de Reveil kuko ordre na haiko ba pastere bote njoba liowa mbaya na haiko ba pastere bote njo biko ba mama pastere bote njo benye biko mubaya gisi kule kule benye balisomaka na ile mabergeri nabo banezi kwa mubaya na mubaya tena sana
2: na huku na huku mubaya sana
1: kwa babaya na babaya tena sana
2: njo tubadilike
1: shetani hana ako benye balisomaka na benye bakusomaka shetani anapotaka tumika na tumikaka fasi yote gizi anapenda ukimupatia tu nafasi anaweza kusabote hata kama ulisomaka ile masomo shetani hana ako mwalisomaka hana ako nini na nini shetani mwenye alendaka jaribia Yesu Mungu mzima mwenye anatoka mu maombi ya 40 jours et 40 nuits.
2: Tunasoma tena message nyingine wakati yetu imeendelea. Merci. Ule mama mwenye apendi tumika kazi ya kipasteur na angekatalaka kama sabali njoo kusema ni baombea kama baombeaka ama baliombeaka pasteur nangali kama célibataire sijue kama litaa sema nini idea yake kama nani sijue kama litaa sema nini soma kwa mama nani mama
1: merci ule mama mwenye hapendi tumika kazi ya kipasteur na hange katalaka saba libaombeaka ama baliombeaka pastere na angali celibatere. Anauliza kama sunona saba natafuta ombea ba pastere banaitaka ba bibi yabu mama unajua huduma ya bwana wako ndio unaitika tumuombe ndio utamsindikiza kwa kazi ndio njoo papa huyo anauliza sio kani papa kama ni mama anauliza eske mama sunge katalaka senye baliombeaka pastere unasema mie hapana mie siku wangu mvile au anauliza baliombeaka pastere na huu pastere angali celibatere njo akenda chagula kwa sasa bibi nyuma njo pale tuko nasema kuchagula njo mwanzo ya magumu yote senye unajua na beba kitu kia Mungu kuchagula yako haitakuwa saba beba na chagula ka selo mwili. Hautachagula pua, pwale, taye, ten. Weye utachagula kiroho. Utaambia Mungu misio enyo linipatia. Nani mwanamuke mwenye ananifaa juu hii kazi ifiki yake mwisho mzuri. Sasa probleme tunakia ona ba pastere nabo baisha ingia mchivu zangi. Banawaza ni ba nimporte ki. Me ba pastere hiviko ba nimporte ki. Na kuchagula abo banamuke mama Sefora, mama Faida ulisema. Batumishi ya Mungu depuya ya gano lakali. Balikuwa na sheria ya kuchagula mwanamuke selo buduma na butumishi wenye Mungu alikupatia.
0: Unaona mama nisikukate kalimu. Ukaangalia historia ya Ahaba na Jezabeli. Waangalia gisi nani Jezabeli alikia katosha Ahaba mfalme mulengo.
1: Ndiyo.
0: Mulengo akancha kuwabudu nae masanamu. Na akafika mwakati ya nye kusema bakafanya komplisite ya kusema auwe na bot juu ya shamba lake. Nani akamusaidia? Nani mwalimusaidia?
1: Bibi yake.
0: Bibi njua alimusaidia na bakafika kumisio kusema akauwa nani na boti juu ya shamba lake. Akisha angalia kinyume ukasoma kateremka kule generation ya Ahaba ilikufa iliuawa juu ya nini chanjo ule mwanamke.
2: Mwanamke mubaya.
0: Watoto wake wote wakakufa.
2: Mama pasteur, seki kuba mama pasteur kuko ba mzuri kuko ba mbaya. Hapa tunaongea njo ile kitu kama tulichagua ile kichwa juu ya kuona ile inaleta jalousie ndani ya bamba makukanisa ile bitu. Mama pasteur mwenye ajue kazi yake, mwenye ajue fasi falia kuwe na ba mama mokambi na ba jakazi benye bajue kama keske bana kitu kani banaweza fanya saba na kutana na ba mama pasteur ba vile bao bajue kebiko pale hapana juu ya kutia division me juu ya kusaidia le mama pasteur me kama takatala kazi ya Mungu itaribika. Ba mama pasteur muko na kazi sana ya kutafuta ya kupenda kufunza
1: kufunzwa
2: kufunzwa juu ya kukua toujours yulu yulu muko naongoza ba mama ifo munakuwa model ifo munatafuta kusaidia ba mama banaona ke relema tu gizi tuko na papa
1: usikwe mapambo maua
2: gizi tuko na papa tuko pia na mama atuka banaona ke relema tuko pia na mama mama mbo anaja upendo apendake batu batoto wake bateseke fasi yote iko seke unakuta mama mwenye anaweza basaidia mtu mwanamke anaweza fika fikia kule we mama pasona anaweza fikia kule tu kama unapenda na unakubali tume ya bwana yako na kumsaidia katika ile kazi ndio ndani ya safari. Wakati yetu tayari imefika, tunafika mwisho. Tutakuwa hapa tena mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Merci beaucoup. Tutaacha mama Jili kushukuru Mungu.
1: Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunasema asante. Haiko kuaburu ulituleta hapa, haiko kuaburu ulitulamusha, haiko kuaburu ulitupatia emisio Bwana. Una shabar na wamama wote wanaotusikiliza, e Bwana, wende kubadilisha, wende kusaidia. Tuko hapa Bwana juu ya kujenga. Ulituita sheba mama juu tujenge kila fasi kwetu takuu, kila mama atakayesikia, e Bwana, kila mama mwenye aiko concerné, Roho Mtakatifu kwe na muongoza, kwe na mzungumuzia ili fasi yote tujenge. Wa mama pasteur uwasaidie huyu mama ambaye amepengema, huyu mama ambaye ameanza leo ijapokuwa mume wake ni mtumishi wa Mungu. Bwana umurejeshe tena, umurestore tena, umumbe upya tena, umutakase Bwana, umurudishe katika lengo yako, e Mungu. Bariki radio yetu, bariki wasikilizaji wetu, bariki wa mama ambao wanajitoa wakati wote kwa ajili ya kuja imiza wa mama wengine katika jina la

muti okomasanza na masanza okomuti no muti okomirihi ne mirihi ilure omochitaka echakatonda. Patahi mwasinja ekumbwa yovule mundu akande endeleye akande sebo musebo akarenge kania kuyoka bwate. Kwesi sina ngabi yaho butira mirihi butira chiwiliwili o chiwiliwili cha mabekenzo na ina mabekenzo emirihi ya mabeta kulomochitaka nibwa mbuno muti shande shahangana na ine ngande wololoka ina wahesi kandini njenga nditu keriuma emberesho muti nemberesho mirihi mwasinja vahulikiriri tule tukabu atute tuminye uhuira wetungo kone muti no muti anawiti enzuko yao yono muhanjichi yenya muhanga katonda mwame mukulu mulimu mukulu erilwa kweye tukahika okuba mababu wiku wetu abali omobu tunganene omobu huiriri itwa shalwa kwa buto hiko okubabuti ikuwa bali atuvuta erilwa koboso kulu neritwa vya masanza netukumbi kwa itwa leta ibiuma patahi mwasinja nyilwe kahunja museverwa tuti tusikayo muti na ubo guira buku wetu tuye tondeke tuyende ngoku guira wetu gusavire tukole obuli mundu nerichinga riku wewe akolerio umwisika sikania no mumenya omwanya obuli mundu tusebe mbolere emisa menji umumuyi mwayo tuli umumugiri kwetu nilwe kahonja museverwa mwasinja na mbolere.

jadi ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton na tumi.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi. Barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere.

na makasi nane bokanga yo sini sana yo mimi mituka ya batu nso tambula kanango lendi mutuka mususu mardi mususu ozakana mituka ya par jour tambula kanango yo kama loko la teni o changeaka nani ya kokanga yo yo moninga makasi eleka mais un jour oya kela batuana bazali azali un jour jugement ekosala

0: karibu kuungana nami Victor Buso atakuletea habari za michezo, lakini kabla yote huu hapa ni muhtasari. Vyama vya upinzani nchini DRC vimeitisha mgomo kupinga mchakato na katiba nchi hiyo. Waziri wa afya nchini Kenya leo ameitika wito bungeni kutoa taarifa kuhusu mpango wa kuweka kituo cha karantini ndani ya kambi. Rais wa Tanzania Samia ngumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin. Kuwait yasema ndege zilizokuwa na rubani na makombora Iran ilishambulia eneo la uwanja wake wa ndege wa kimataifa. Fundi wa mitambo ni Collins Kadambi. Collins Okaka anasababisha matangazo haya kukujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeitisha mgomo kupinga mchakato unaoungwa mkono na serikali kuibadilisha katiba sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2028. Fredi Tendilongwe anaripoti zaidi kutoka Kinshasa.
1: Eneo kadhaa za jiji la Kinshasa, maduka yamefungwa, usafiri wa umma umetatizika na watu hawaonekani mitaani.
2: Siku ya leo ilikuwa mubaya kabisa. Ni kama watu waliitikia wito wa opposition. Nadhani unaona gisi barabara zinakauka, ziko wazi, hakuna gisi ya kuenda kukazi.
3: Hii ya leo ni message kwa Tshisekedi kutaka kumuonyesha kama raia anachoka, raia apendi mabadiliko ya katiba au...
1: Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko ya katiba kuwezesha Rais Tshisekedi kubaki madarakani bali muhula wake wa pili utakapomalizika mwaka 2028. Marte Fayulu ni kinara wa upinzani DRC.
4: Ndeko Felix alingi atinga manapu.
5: Tshisekedi anataka adumu madarakani, lakini cha muhimu hatukioni. Wamesikilizana wachukue Bunagana, Goma, Bukavu, na yeye anataka kuandaa kura ya maoni kubadilisha katiba. Tunakataa kugawanya nchi.
1: Idadi kubwa ya polisi na wanajeshi walitumwa kando ya barabara kuu Lumumba na kwenye njia kubwa nyingine kadhaa, wanazuia wafuasi hawa kuchoma matairi. Israeli Kantu ni mkuu wa polisi Kinshasa, anatoa onyo.
6: Ni siku ya kawaida kama siku zingine. Wale ambao wataenda shule waende, na watakaoenda kazini waende. Wale ambao wataingia barabarani watakabiliana na polisi, kushikwa na kuadhibiwa.
1: Mgomo huu ni hatua ya kwanza ya muungano ulioundwa na upinzani C64, na ambayo ni kama mtihani wa kupima uwezo wao wa kuhamasisha raia kuzuia kubadilishwa kwa katiba na muhula wa tatu wa Rais Tshisekedi. Fredzi Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.
0: Na Marekani siku ya Jumanne imewekea vikwazo makamanda wa makundi yenye silaha ambayo yanatuhumu kusababisha mzozo mashariki mwa DRC, ambapo mapigano yameendelea licha ya juhudi za upatanishi wa Washington. Watu 21 wameuawa baada ya kushambuliwa na waasi wa ADF na washirika wake katika mji wa Mbao usiku wa Jumanne, wilayani Beni, mashariki mwa DRC. Erickson Luhembwe kutoka eneo hilo anatufafanulia zaidi.
7: Kufuatia mauaji haya katika miji ya Mbau, Oicha na jijini Beni, shughuli hazikufanyika kama kawaida. Louis Kisaki ni kiongozi wa kiraia mjini Mbau.
8: Wakati ilikuwa saa 4 ya usiku, kumbe watu iko na uawa. Na watoto nao wanabebewa na guvernema yetu iweze hata kura force morale hapa militaire yetu, paske tunakuta kama hawiko na plan tracont. Ma alerte nye tunawapatia. Tuliwapa alerte ilikuwa saa 8, lakini usiku tumepata shida ya mauaji. Kwetu ni mshangao tu, tungali tunajiuliza inomba tena tulilie nani tupate usalama inaodumu.
7: Ila Kanali Marcel Kaloni Shalunga, makamu mkuu kiongozi wa wilaya ya Beni, ana kauli tofauti.
9: Vigilance kwa population yote ya territoire ya Beni iwe

0: macho ya adui iko kando kando na sisi, tuikale tu macho na jeshi inashughulikia sasa ile namuna ya kutumika, raia hajue namuna gani jeshi natumika.
1: Isitoshe, jeshi ladai kukomboa mateka 9 miongoni mwa raia waliotekwa na ADF. Hii ni shambulizi ya 4 katika kipindi cha siku 4 na kusababisha vifo vya takriban raia 50 katika jimbo la Beni. Erickson Luhembwe, Beni, RFI Kiswahili.
2: RFI Goma 98.0 FM.
3: Na saa 12 dakika 5 Afrika Mashariki, tuleke nchi.
1: RFI Kiswahili.
2: RFI Goma 98.0 FM.
3: Na saa 12 dakika 5 Afrika Mashariki, tuleke nchini. Taarifa, serikali ameendelea kutetea mpango huu akisema hili mashauriano.
4: Under the Public Health Act,
5: chini ya sheria kufanya mashauriano ya umma, hatutawashirikisha raia, hata wabunge hapa wakiumwa wanawahi kwa madaktari wao kuhakikisha wanapata matibabu bora. Hivyo basi janga hili halihitaji mashauriano. Mungu aupushie mbali. Kesho Ebola ikipatikana hapa nchini, bunge litaniagiza hapa kuniuliza kwa nini Wakenya wanakufa. Kwa hiyo kabla Wakenya kuanza kufa, kabla waambukizwe, sisi kama serikali tunawajinya na wasio wa Kenya wanaoishi nchini au wanaopitia nchi hii.
3: Kenya ni miongoni mwa mataifa 10 ambayo yameorodheshwa kuwa kwenye hatari ya kuripotiwa maambukizi ya Ebola. Rais wa Tanzania Samia Suluhu na ziara ya siku 3 nchini Urusi ambayo alianza siku ya Jumatano, na ambapo amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Vladimir Putin. Victor Muturi anatufafanulia zaidi.
5: Siku ya Jumatano, Rais Samia aliweka shada la maua katika kaburi la askari asiyejulikana pembezoni mwa ukuta wa ikulu ya Kremlin jijini Moscow. Ziara ya Samia inafuatiliwa sana wakati nchi yake ikionekana kuwa na uhusiano unaoyumba na mataifa ya magharibi baada ya vurugu za baada ya uchaguzi mkuu mwaka uliopita. Mataifa magharibi kama Marekani imesema inapitia tena ushirikiano wake na Tanzania baada ya vurugu hizo. Miongoni mwa masuala yanayojadiliwa katika ziara hii ya Rais Samia nchini Urusi ni ushirikiano wa kiuchumi, wakati huu Tanzania ikiendelea na harakati za kujisafisha tena baada ya uchaguzi wenye vurugu. Rais Putin alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza duniani kumpongeza Rais Samia aliyetangazwa mshindi kwa kupata 98% ya kura.
3: Nchini Tanzania, nchini Sudani Kusini kumradhi, mamlaka za serikali za mitaa zimesema watu wasiopungua 14 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa na wengine 23 wamejeruhiwa katika uvamizi mbaya wa ng'ombe katika kijiji cha Payangai huko Budang Payang katika kaunti ya Rukona katika jimbo la Unity siku ya Jumanne, kulingana na mamlaka za serikali ya mitaa. Mapigano yanaendelea kati ya makabila ya Salamat na Beni Halba katika jimbo la Darfur Kusini imesababisha vifo vya raia wasiopungua 50. Kiongozi wa kijamii katika eneo hilo ametoa ufafanuzi hapo jana. Afisa huyo alishutumu kikosi cha usaidizi wa haraka RSF kwa kuhusika katika kuunga mkono moja ya pande hizo kwa magari ya kivita na ndege zisizokuwa na rubani.
6: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
3: Na saa 12 dakika 9 Afrika Mashariki, magenge ya kihalifu yamewaua watu 37 ndani ya siku 2 katika jimbo la Sokoto nchini Nigeria, kwa mujibu wa ripoti ya usalama na wenyeji, kama anavyoripoti hapa Karor Kurir.
7: Kwenye ripoti ya idara ya usalama nchini humo iliyoandaliwa Umoja wa Mataifa, watu wenye silaha waliotumia pikipiki waliwaua watu 17 na kupora maduka yao katika kijiji cha Dangulbo, wilaya ya Tuteria. Siku ya Jumanne, wahalifu hao walirudi kwenye kijiji hicho na kuwaua watu wengine 20 waliokuwa kwenye msiba wa wenyeji 17 waliokuwa wamewawa siku ya Jumapili. Diwani wa eneo hilo Dalhatu Dangulbi amesema watu hao waliwawa kwa risasi wakipata hifadhi kwenye hema baada ya kijiji chao kuvamiwa Mei tarehe 31, na wahalifu hao wakarudi mara nyingine ya tatu kuchoma mali zao. Makundi yenye silaha yamekuwa ya

0: kutumia utekaji na kudai malipo, kupora mifugo na kuteketeza makazi yao katika mashambulizi yao. Wanaharakati wanashinikiza haki kwa waathiriwa, wakisema matukio kama haya yamekuwa yakijirudia mara nyingi.
1: Rais wa Ghana John Dramani Mahama ambaye anazuru Uingereza amesema mswada mpya wa sheria unaoharamisha ushoga utapigwa msaada kikamilifu kabla haujaidhinishwa kuanza kutumika. Ruben Lukumbuka.
2: Akiwa ziarani nchini Uingereza, Rais Mahama amesema washauri wake wa kisheria pamoja na mwanasheria mkuu watakutana kuupitia mswada huo, kwa kuwa ulipitishwa na wawakilishi binafsi katika bunge na haukuwa mswada wa serikali. Mswada huo uliopitishwa siku ya Ijumaa na bunge unapendekeza adhabu ya hadi kifungo cha miaka mitano kwa watu watakao jitangaza kuwa ni mashoga. Tangu arejee madarakani mwaka uliopita, Rais Mahama amekuwa kwenye shinikizo kubwa toka kwa viongozi wa dini wanaotaka kuimarishwa kwa sheria inayokataza ushoga na ambayo imekuwa tangu wakati wa ukoloni wa Uingereza.
1: Malawi itaungana na mataifa mengine kuwarejesha makwao raia wake wanaotaka kuondoka nchini Afrika Kusini, na ambapo mashambulizi dhidi ya wahamiaji wa Kiafrika yameripotiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Mamia raia wa kigeni wamelazimika kukimbia makwao nchini Afrika Kusini baada ya makundi ya watu wenye silaha na ghasia dhidi ya wahamiaji kuanza kuwafukuza. Maandamano ya vurugu ya wiki kadhaa yamesababisha vifo vya takriban raia watano wa Msumbiji, serikali ya nchi hiyo imesema, ikiongeza kuwa takriban watu 30 wamekimbia na kurudi kwenye mpaka wake siku ya Jumamosi. Mashauriano ya kitaifa yanayolenga kurekebisha katiba na kujiandaa kwa uchaguzi ujao nchini Madagascar yamekabiliwa na kuahirishwa tena kwa dakika za mwisho kufuatia kutokubaliana na maandamano ya ndani.
3: Ulimwengu kiganjani mwako kupitia RFI Pure Radio.
1: Na saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki. Kuwait inasema ndege zisizokuwa na rubani na makombora Iran yalishambulia eneo la uwanja wake wa kimataifa wa ndege na kusababisha mauaji ya mtu mmoja na kuwajeruhi wengine zaidi ya 60. Ripoti hapa Victor Abuso.
4: Jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Iran limesema limetekeleza mashambulizi hayo kama somo kwa Marekani ambayo ilishambulia siku ya Jumanne usiku. Aidha, Iran imeishtumu Kuwait na Bahrain kwa kuruhusu Marekani kutumia ardhi zake kuishambulia, huku Kuwait ikisema kwamba ilizuia makombora matatu na ndege zisizokuwa na rubani kadhaa kutoka nchini Iran. India ambayo imesema raia wake mmoja aliuawa katika mashambulizi hayo imelaani kitendo hicho cha mashambulizi cha Iran. Wanajeshi wa Marekani wamejitetea kwa kueleza kwamba walitekeleza mashambulizi hayo kulenga eneo la bahari ya Hormuz kama njia ya kujilinda. Katika hatua nyingine, Israeli na Hezbollah wameendelea kushambuliana nchini Lebanon siku ya Jumatano, licha ya kukubaliana mazungumzo mengine yakiendelea chini ya Marekani ili kupata mkataba wa kudumu.
1: Tangu rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anaamini Mujtaba alijeruhiwa vibaya katika mashambulizi ya Marekani na Israel, siku chache baada ya mazungumzo makali ya kwenye njia ya simu nyao, rais wa Marekani Donald Trump amesema siku moja angependa kukutana na Mujtaba Khomeini, kiongozi mkuu mpya wa Iran. Ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia maeneo ya nishati ya kijeshi huko St. Petersburg mapema Jumatano, saa chache kabla ya wageni wa kimataifa kukusanyika kwa ajili ya jukwaa kuu la kiuchumi la jiji hilo limletea Vladimir. Kubwa umezuka katika hoteli Gar jijini New Delhi, watu wasiopungua 21 wakiwemo raia waliokolea wageni wa kimataifa kukusanyika kwa ajili ya jukwaa kuu la kiuchumi la jiji hilo limletea Vladimir. Kubwa umezuka katika hoteli Gar jijini New Delhi, watu wasiopungua 21 wakiwemo raia waliokolewa.
4: Kama unavyojua, siku zinaendelea kuyonya tarehe 11 mwezi huu wa 6. Lakini kabla ya kuzungumzia hilo, ni kwamba timu ya taifa ya vijana wa Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wamewasili jijini Dar es Salaam kutokea Morocco baada ya kumaliza washindi wa pili katika finali.

0: ya kombe la mataifa kwa vijana wasiozidi miaka 17. Finali hii ilichezwa hapo jana na usiku, na Abdali ulishuhudia namna mambo yalivyokwenda.
1: Na unakumbuka jana tulikuwa tukizungumzia hilo kusema kwamba Serengeti walikuwa na uwezo kuweza kutoa ushindi. Lakini kama unavyojua, sijui niseme ni uzoefu au niseme utoto, maana walishinda walikuwa wakiongoza kwa bao moja kabla ya
0: Senegal kusawazisha bao moja kwa moja, na mechi ikakwenda katika hatua penalty, na penalty zao zuri zile mbili za mwisho mambo yakawa magumu. Sasa Senegal ndio mabingwa wa taji hili, na sasa Senegal na Tanzania, Misri na Morocco zitawakilisha Afrika katika mashindano ya kombe la dunia yatakayofanyika kule Qatar
1: ya vijana wenye chini ya
0: umri, bila shaka. Na kule DRC kuna mechi za ligi ambazo zinachezwa hivi leo, lakini mechi ambayo imekamilika, AS Vita Club imeshinda Celeste mabao 3-1, huku Manyema ikishinda Don Bosco bao 1-0. Na Bilali, kama tulivyosema, ni siku za kuhesabu tu kabla kuanza kwa michuano ya kombe la dunia kule Marekani, Mexico na Canada. Na kocha wa timu taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Leopards Sebastian De Sabre amesema kwamba vijana wake wako tayari ama DRC iko tayari kucheza mechi yake kirafiki na Chile bila mashabiki. Kumekuwa na swali hili wasiwasi huenda kukutana na watu ambao wamekizwa Ebola, kwa hivyo kuna haya mashaka.
1: Lakini mimi nikiangalia nafikiri ni siasa tu, kwani mchezaji anakutana wapi na na mshabiki? Na tuseme huu ugonjwa unaambukia kutokana na hewa. Kutoka uwanjani kutoka mchezaji kupaa juu mpaka jukwani kuwakuta waangaliaji.
0: Na isitoshe Bilali kwamba wachezaji wengi wa DRC wanacheza soka kule Ulaya.
1: Hapo sasa.
0: Kwa hivyo hawakuwa hata kule DRC.
1: Mbona lakini si siasa tu putu hiyo.
0: Ni swala ambalo linataka
1: kutudhoofisha mapema kabla.
0: DRC imepangwa pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia, na mechi yake ya kwanza itakuwa tarehe 17 mwezi huu dhidi ya Ureno kule Marekani katika mji wa Houston. Na leo pia kuna mechi za kimataifa za kirafiki, na DRC yenyewe itacheza na Denmark leo saa 3 usiku. Tutafahamu namna mambo yatakavyokuwa yamekwenda hapo kesho. Lakini Nigeria nayo itachuana na Poland, huku Albania ikimenyana na Israel. Kwa mambo hayo
1: mwaka huu unaona kama ni kama halina mvuto kama tunavyoshuhudia makombe mengine.
0: Kulingana sijui kwa sababu labda inaendelea katika mataifa matatu, lakini mataifa ni jirani.
1: Lakini pia ukiangalia Marekani ilivyokuwa ikitishia kuweka vikwazo, mara sijui hawataki timu hii kwenda hapa hivi na vile.
0: Nakumbuka pia Marekani ilikuwa imetishia timu ya taifa ya Iran kwa sababu ya vita vinavyoendelea. Lakini sasa shirikisho la soka kule Iran, lakini FIFA pia imesema kwamba Iran timu taifa itawasili kule Marekani siku ya Jumapili kwenda kupambana katika michuano hii ya kombe la dunia. Hii ni baada ya mipango yote kukamilika, na timu hii ya Iran imepangwa pamoja na New Zealand, Ubelgiji watamenyana katika michuano hiyo ambayo kama unavyojua itaanza wiki ijayo tu tarehe 11 mwezi huu.
1: Na mtayari na baadhi ya timu zimekwisha wasili huko,
0: kama Senegal iliwasili mapema
1: kwanza kabisa
0: kutoka bara Afrika, iliwasili mapema kabisa. Na tumalize na mashindano ya French Open ambayo inaendelea kule nchini Ufaransa. Aminu Siamini, Diana Schneider kutoka kule Urusi amemshinda Ariana Sabalenka, huyu ni bingwa dunia kwa upande wa wanawake, na kufuzu katika hatua ya nusu finali kwa upande huo wanawake. Lakini Maja Choslinska kutoka Poland naye amemshinda Anna Galiskaya wa Urusi katika hatua hiyo ya robo finali. Na kwa upande wa wanaume kutakuwa na mechi ambazo pia zitachezwa baadaye leo usiku.
1: Naam, ni kushukuru sana na nimkaribisha mwenzangu hapa na makala Gurudumu la Uchumi.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
3: Lea nini kwe tena weye?
4: Upina uone? Elengi aloketo.
3: Elengi aloketo.
4: Oui, elengi aloketo.
3: Kwa nayo nenye?
4: Ay, sherie, muma ve zote. Tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre difera.
3: Na kwa trofim.
4: Ewa kwa tegu amenye. Raro na yeshina vere fombo.

0: Tuesday.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama usuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wabaka la belle baby jelly. La belle baby jelly hii ndiyo ina kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na la belle relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na la belle relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Tunawasalimu popote mlipo wasikilizaji wapendwa, wakati imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo, ndio muda kuwaletea matangazo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Mufuate kwanza mkutasari wa habari. Waasi wa ADF waendelea kutekeleza mauaji katika jimbo la Kivu Kaskazini. Sasa tunapatikana katika wilaya la Beni ambako kuna kitongoji Mbau. Kwenye sekta ya Beni Mbau kuna mili ya watu 16 iliyogunduliwa tayari wamefariki dunia. Ni ADF ndio mara tena imeshota kidole kia lawama.
1: Habari zetu.
0: Na kwa ajili ya kuweza kupinga visa vya mauaji na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, leo hii iliombwa kwa wananchi katika mashariki mwa DRC kugoma kazi kwa kufikiria kwa ajili ya kuomba amani irudi na vita vikomeshe pamoja na mauaji. Ndio maana katika mji wa Butembo kuna kazi ambazo yumba yumba katika eneo la Beni na katika maeneo mengineyo pia.
1: Habari zetu.
0: Inabidi kuwa na desturi ya kufanya mazoezi, mfano wa kutembea kwa miguu ama kutumia basikeli. Hiyo inasaidia kwa kuwa na afya njema, alisema mganga ambaye anahusika zaidi sana na kufanya namna gani viungo vya mwili vinapaswa vikatumiwa kwa mazoezi. Na alisema sambamba na siku kuu ambayo imesherekewa leo hii 3 Juni 2026, mtafuta mengi zaidi hapo karibuni, muandamane na RTL.
1: Habari zetu.

0: zetu
1: Nelson Rafiki.
2: Pacho si wakondo fundi wa mitambo wasikiji wapendwa, kama liweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari, martena kuna shambulizi lipya ambalo limeshuhudiwa kufanyika katika wilaya la Beni, jimboni Kivu Kaskazini, kuna kitongoji Mbau kwenye sekta ya Beni Mbau. Ni raia ndoa walilengwa katika usiku wa jana kuamkia hii Jumatano 3 Juni 2026. Ni watu karibia 20 ndio wameuawa na miili yao iligunduliwa kwa saa za asubuhi leo hii Jumatano, na wengineo wamechukuliwa porini. Hadi matukio ya awali, na kuna nyumba kadhaa ambazo zimeunguzwa. Hayo matukio ya awali imewekwa hadharani na shirika la raia la Beni, ila jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kuwa ni watu 16 ndo wamefariki dunia mpaka sasa. Mwanajeshi mmoja wa FARDC aliumia pamoja na watu 9 walinusurika makonusuriwa mikononi mwa ADF. Msemaji wa kijeshi kupitia operation za kijeshi za kijeshi Sokola katika eneo kubwa la jimbo la Kivu Kaskazini amesema kuwa ni ADF ndo imeendelea ikitekeleza mauaji na kufanya ni kama wamefanya mauaji kama kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa Ismail Abu Hussein, akiwa mojawapo wa viongozi wanaosimamia ADF aliyeuawa kupitia operesheni za kijeshi. Ndio maana wamekuwa wakilipiza kisasi na raia ndo wametatizwa sasa. Washuhuda wa mauaji pa Mbau wamesema kuwa

0: ni jambo la kuletea hofu sana walilolitazama wakati watu walikuwa wakiwawa kama nyama. Adui alitumia mapanga pamoja na silaha ya risasi kwa kuweza kuwaua raia wasiokuwa na hatia pa Mbau, akileta ushahidi huo bila kuweza kutaja jina lake. Amesema kuwa ni jambo ambalo ni la huzuni sana, wakati mwenyewe aliweza kunusurika kwa bahati ya Mwenyezi Mola na limenya mbio, ila wenzake tayari alisikia milio ya watu wakalia, na bahati nzuri kwake akanusurika na kamenya mbio na kitoroka. Hiyo ndio ilikuwa bahati kwake kwa kuweza kuponea chupu chupu, asiwe miongoni mwa wale ambao walifariki dunia. Kulingana na mauaji ambayo yameendeshwa na ADF, shirika la raia la Mangina limelaumu vikali shambulizi ambalo liendeshwa na ADF pa Mbau iliyopelekea watu wengi kufariki dunia. Kwani mpaka sasa kuna habari, vyanzo vyetu vya habari vimesema kuwa ni watu 20 na jeshi limesema kuwa ni watu 16 ndio wamefariki dunia. Shirika la raia la Mangina limesema kuwa limekerwa moyo kuona kuwa watu kuendelea kufariki dunia kila kukicha. Kakule Vunyati Mwongozi, akiwa presidenti wa shirika la raia hapa Mangina, ameomba idara za kiusalama na za kiujasusi kwa kulinda raia pamoja na mali yake, kwani haibidi na yombeta kidogo kila siku tu kuweza kuorodhesha vifo na kufanya hesabu ya watu waliofariki dunia. Tumusikilize akasema.
1: Yenye imepitika Mbau, yani ADF kuua wakaaji hapo Mbau, ipate kutuonesha kama tunakuwa mumuda wa hatari. Kuna adui yenye imepitia ngambo za huku kwetu, ni kusema kuanza kule Musuku, Miliese, Mandumbi, hata huku Mangina. Tupate kukua chonjo sana, sababu hatujue kama kwa uhaki huyu adui amejivicha wapi, na ili tena anachagua muji wa wapi kwa kuingia. Alors tunaomba vyombo vya usalama kupata kutaema strategi mingi sana, ili wapate kuproteje wa civil kwa eventuel attaque kunako miji flani flani, hasa muji wetu wa komine ya Mangina. Na tunawaza wakaaji wote ama wakulima wenye wanakuwa kwenye mashamba huko, vraiment wapate kukuwa na vigilance ya yulu, sababu wamesema kama adui amevukia ngambo za huku kwetu. Ni kwa hiyo kama unaona kitu mbaya, upate kuleta sauti mbio, ili vyombo ya usalama ipate kuingilia ndani kufyeka huyu adui.
0: Wasikaji wapendwa, huyo alikuwa mwanaharakati wa shirika la raia pa Mangina. Tukibaki katika ukurasa huo, ukosefu wa usalama uliopelekea kazi kuyumba yumba katika mji wa Butembo, raia walisikia mwito wa vikundi fulani wa vijana vinavyofanya shindikizo pamoja na kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuleta majibu kuhusu malalamiko ya raia, kwani watu wengi wameendelea wakitatizwa na vita, mauaji pamoja na vinyume vinginevyo ambavyo vimetokana na vita. Mfano ambao kazi ziliweza zikayumba yumba ni katika mji wa Butembo kufatana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endeshwa na FCM23, na pia mauaji pa Beni, Lubero, watu waendelea wakiwa kama nyama. Milango za maduka pamoja na maeneo ambako wanaendesha kazi za kibiashara mbalimbali kubwa kubwa kama galeri, milango ilifungwa. Mfanya biashara moja aliyehojiana na RTVH kwenye mikrofoni ya Kavutia Maliro alisema mwenyewe na kufanya kazi kulingana na kuweza kuendelea kulingana na kufikiria na kujiunga na wale ambao wamekuwa kipoteza maisha yao, anaeleza.
2: Siku ya leo hatukuweza kuingia kwenye kazi kwa sababu tuliweza kuona gisi ndugu zetu huko wanachinjwa huko Beni, na ndio maana tuliweza kuona sisi sote kama wakongomani, sisi wote tuko kama mtu mmoja, na katiba vile vile inasema tuweze kuchukuliana mizigo, shida ambayo inaweza kupata ndugu zetu ambao wanakuwa kwa mahali fulani, nasi vile vile tuweze kusikia ya kwamba hiyo shida inatuhusu.

0: Hilo jambo linatuhusu, ndio maana hatukuweza kufanya kazi ili tuweze kulia pamoja na ndugu zetu ambao waliweza kuchinjwa huko Beni. Tunawaambia waweze kufanya kazi yao, kwa sababu katiba inasema kazi ambayo iliweza kuacha serikali inaweza kufanywa ni kuweza kuwalinda raia na mali yake, waweze kumultiplier vile vile strategy ili waweze kupigana na waweze kufanya mapambanaji na hao waasi wa ADF NALU ili waweze kukomesha hiyo mizozo.
1: Pia katika mji wa Beni kazi ziliyumba yumba leo hii Jumatano 3 Juni 2026 jimboni Kivu Kaskazini, mjini Beni, ikiwa makao makuu kwa muda ya idara za serikali katika jimbo la Kivu Kaskazini. Milango za maduka zilifungwa kwa saa za asubuhi, na hiyo ndo ilipelekea sasa hiyo kazi kuendelea kuyumba yumba na kukwama mchana. Na ilitokana na mwito uliotolewa kwa kugoma kazi kufuatana na mauaji ya rahia katika jimbo la Kivu Kaskazini, Ituri, pia na Ituri. Muungano wa mashirika katika mji wa Butembo za vijana unakuwa na tathmini gani kuhusu siku ya kugoma kazi kwa leo? Mmojawapo anawasemea bwana Frank Mkenzi, amesema kuwa sio tu kuomba watu kugoma kazi, ingeribidi sasa kwa kuketi kila mtu afikirie namna gani kuweza kuleta suluhu kwa jambo la ukosefu wa usalama ambalo limedumu muda mrefu, kwani watu wamekuwa kigoma kazi lakini suluhu bado haijaonekana, kwani adui hata kugoma kazi ni raia ndio wameendelea tu wakitatizwa, ila ya muhimu sasa ni kubadili namna ya kuweza kupambana na adui, sio tu kuweza kugoma kazi. Ila amesema ita ni kwa kila shirika fulani kwa kuweza kupangilia kwa upande wake kama ni namna gani anapaswa kufikiria kuhusu jambo, lakini ya muhimu sio tu ya kugoma kazi, kwani kila miaka kadhaa watu wamekuwa kigoma kazi bado hasuluhu haijaonekana. Sauti yake ilirekodiwa na Elias Kaseso.
2: Journée ville morte ina maana yake, na kuna mara watu wanafanya rikuru kwa hiyo. Tukafikia hapo kwenye sinergi yetu, inakuwaka na ni vitu vimechunguzwa sana. Tumeona kwamba kwenye maaksion mingi ambazo kafanya, inaonekana yindapana reponse inastahili ni Journée ville morte. Haikamatiwe kwa kiwepesi. Na ndio maana nasema kwa ya siku ya leo, tunaielewa kwa sababu tumekuwa na watu wengi wamefariki. Tokea sijui mwezi ngapi hapa zilifatana, na kwa leo ilikuwa siku ya kulia, na tunasema kwa kuchunguza na kutumikisha kutumkuwaza kuwazia namna gani tunaweza kujimete kwa hiyo kazi. Lakini kwenye sinergi maaksion mingi sana tuko tunafanya, tumkadira security za mwizi zinapitika pasipo wangi hawajui mambo ya usalama, situ ya maadui kama na ADF. Haiwezi kuwa mambo ambayo inakuwa ma publicity ama namna gani. Unasikia wa ADF wanashinda yuko natuchunguza sisi, lakini sisi inaonekana tukachunguza tukawa itakuwa mambo tumetia kwenye mtandao, tumetia kwenye radio, japo wao tunapata tu kwenye mtandao wametuua. Tukapata kwenye mtandao ni kutuogopesha tu. Au sisi vile naomba tunafanya nini? Tunakuwa na akili mrefu kwanza wamaliza namna gani.
1: Wasikilizaji wapendwa, leo hii ilikuwa siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi za idi sana kwa viungo vya mwili aitwayo physiotherapeute katika lugha la Kifaransa, bwana Kamate Omer aliyekutana na RTVH kupitia Steve Mate leo hii 3 Juni 2026, alionya watu kuwa na desturi ya kufanya matembezi kwa miguu, kwa kutembea kwa miguu ama kutumia pia basikeli kwa kuendelea kuwa na afya nzuri. Tumsikilize.
3: Ni heri sana kwa na ile wakati ya kutembea na mguu, kwa na ile wakati ya kufaa kiaskari kidogo exercise fizike, na inatusaidia kwa ngambo yote, iwe roho itapata kabisa utulivu kidogo unapofanya ile sporo nyiko endike nyiko kunivo ya kwako, iwe sijui mafuta nini masukari itasaidia kuvrema kuequilibre hizo sukari, iwe uregevu wa mwili italeta nguvu kwenye misuli, kwenye maunganio ilo maarticulation, iwe uwe kwenye stress, utakuta kabisa kweli hautakuwa na stress nyingi wakati ulifanya ile sport, yani inakuletea nguvu na kusaidia.

0: dia wakati unafuata sport kidogo na stadia ile stomach vile nayo ikue tena na nguvu dogo na utapata usingizi vizuri na unapofanya sport utakuwa na afya nzuri na utakuwa na ile magrace ile mafuta mafuta barikuwa na gari barikuwa na pikipiki haina mbaya lakini jua kwamba sport vraiment kale ka mars ile ndio sport wa chini sana ya mzuri na yenye kila mtu anaweza jiwezea usikaze mwili tena usibembeleze unapoanza kama unajua kutembea na mguu fika hapo usafiri unaposikia unachoka achia pale juu ile tunaita endurance ile misuli ya kwa kama iko migulu kwanza yanje zoe
1: wasikilizaji wapendwa saa 12 pita dakika 15 ndipo tunafikia tamati matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu kesho asubuhi na dakika saa 12 dakika 30 tutakuwa mara tena pamoja na watakia jioni njema na kuendelea kufuata program za RTVH.

0: Mchungaji Mwamba Samani anakusumbua. Naomba usikate simu taratibu utanijua. Nampigia mke wangu na unapokea simu ila najua umelala naye, sorry na kukata steam.
1: Na unanijua, na unajua sina wazazi. Naumia kuona wanangu wanalala na dada wa kazi na usiulize. Nambako nimetoa wapi, naomba usikize mimi ni mewe wa ndoa na sio mchaji.

mshamaliza laundi ya kwanza ya usamwana. Wakati mimi nalalia mitu, mume njoi tu na mkunja kama kiko. Vipi mtamu eh? Kanona eh? Na garamika bro, stui kama unanisoma ise. Najua unampenda sababu unamudumia. Taka ni kwa chie bro, hore jisi na vyumia. Kama kidume cha mbegu, kesho nkulete watoto. Wale na mke wangu, nipunguzie msoto. Na nyuma, nimeudumia, nimempa thamani zamani. Na kuhakishia ungemona, usinge mtamani. Kama nasema ndo imekufa na changamoto. Anasema tumeachana, nimebaki na lea watoto. Soli salio, nakata, nakavocha, nakupigia. Ili unipe

sana kuchovu. Pole kwa kasi zito kubeba pembe ya ndofu. Najua ulipanga ulidanganye boya lako kwa patilisha.

0: mupende niko na lota wala misione mzuri angalia kwa papi bana ndika sema bar ya jolie nafungiwa
1: angalia kwanza bwana mbona kosa mko mtu mwa bar
0: wewe ni mchuma kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga bar
1: mchuma
2: nenye banani
1: ni mimi mupenda na zamini mimi mchuma ni shida gani kwa hapa jua noise se permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client
0: ndio saa movement kazi hii papa
2: samani wa rafiki yangu na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiyo
0: ndio zuwa reje bitu papa si kwa yeye
2: papa hizi bari tungelia wakaiba mapombe yote
0: na nani yote mwizi mwizi huu mwenda
2: pole kwa kabisa
1: pole kabisa
0: lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyuko katikati ya mungini hivi hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesha lindia batu usalama na mali yamu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tu menza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Ambia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
2: Kwani kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama.
1: Sordre ile kabisa.
3: Bakaji wopeke na njo wenyewe bali bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Nake ni bae tu kabisa.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko primera kuteta sana maikati.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kamba tenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya bayozeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Mimi hivi sasa

0: kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufunguliwaji wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa uko fidèle auditeur, unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na poser ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, nina wapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Yo, hapa ni Ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Zongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema yenyewe umetupatia. Na kuomba tena papa uweza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo, uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumudistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuaye, fuaezo zote ambazo ziko na mashida, na kamata mamlaka juu utawala yote ya kushimamia hizi fuaye, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani hizi fuaye, utawala yote ya masirene, ya mamari de nuit, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuaye ya kila mmoja, na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuaye, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipatake fuaye ya shida, lakini apatake fuaye nye takuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nye venye mulinipoze ma question. Na kuna kuwa question nye ndaanja nayo. Kuna kuwa dada moja ambaye alinipoze question, akaniuliza hivi, anasema mama, mimi natauliza, wakati gani njo wakati yenye garson anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garson? Akasema juu tuko naona unakutana garson mume vivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, na shaka kuambia gisi anakupenda na nakuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie, un jour nakia shangala tu na alishakaenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo, mimi nakuuliza, wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garson na wa fie. Wakati ya we kuchunguza garson ama we kuchunguza fie, we garson kwanza utachunguza fie mwakati yenye huyu amwambia neno ya nena kupenda, napenda nikuoe. Ile neno inapezaka sana juu iko neno yenye inataka transforme esprit ya musika, ina transforma ka esprit ya fie, inaendaka kwa sasa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye havikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Juu shamwambia ke unampenda, ananza waza kuvwale, ananza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, ananza waza vitambala ya kusalo wake, ananza waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuoa inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema n'importe ka, iko neno yenye nombo na rezone. Anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo minakuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishia kama ule ndoto wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie, vrema mina kupendaka kama enjo Denise, kama enjo Tantine kama enjo atakuwa Nadia. Basi mina kupendaka sana. Na ndani ya roho yangu anduka nimekuchagua wewe enjo atakuwa bibi yangu wa mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na wewe maisha. Na unaongea yenyewe unajua hii njo kweli na njo amen. Juu sasa yenyewe unaenda ambia fie gisi unampenda. Pale ujue gisi macho yako inaishia pale. Kupenda penda kuangalia utafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua njo na dine ule, jua gisi ni na dine tu atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijui utakutanaka na Janete, sijui utakutanaka na nani. Hautakuwa tena na ile mafikiri ya kusema akosi unjo ningeoa akosi ile matato mazi kwake bia mumaneno ya anda kuoa ile neno na peze sana njo mimi ndakwambia wakati ya kuchunguza mtu ni wakati yenyewe awe amwambia neno juu kuretire ile neno uniambie ushasema unapenda mtu ukishamuelezea mshaenda mwile amiti yenu ushongea vraiment mimi nataka ukwake hivi tutakuwa ka hivi tutakuwa ka hivi unaona kuko hata mwingine mwenyewe alifanyaka balifikaka na kunivua yenye muamitie bananza tia franga pamoja wanajenga wanunua parcelle na wanajenga nyumba aso niambie ashajenga nyumba kisha un jour analota ule fie kuna muniga ile ni vitu mimi nawaambia yenye mimi nilitumika hako. Analota fie kuna muniga. Ah, turi ya kwanza analota fie kuna muniga. Turi ya pili tena analota fie kuna muniga. Tena hivi na exagere anasema rie. Akose nisha penda sorciere. Si nyumba naisha yala. Kumbe ilikuwa wengine wa fie wenye abaya pendaka. Awo wake ule fie. Ni wa fie wenye alidesevoraka. Kumbe walikuwa wa sorciere. Sasa sawa nda kutana yasha pendana na huyu mwenye basha fanya nae kitu ya mkubwa wasi nyumba sawa likarne munaejenga na mtu. Eh? Banakuta atalunga tu apana omwe tu kuna muaribishi. Banakuwa na vala ule fi juu ake bana kamata sura aki. Banda niga bwana. Na bwana anawaza ni vya kweli. Kumbe ilikuwa vale bafie wengine. Fie waki ya kwaki ata mchawi. Manu kuna nye wafie, mujingize kwanza mbia maombi. Mujingize mbia maombi. Iku ya maana sana, wefie kuingia maisha ya maombi. Via priere na kwaka via mzuri sana juu. Ile moto inyona kwaka naomba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Inachaka na mchawi mwenyange kuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha. Njoe nyaende onesha kule ule mchawi. Ule moto wapanda. Ndo hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauya ambia mtu kitu. Ile njo majibu wako, wewe mwenyewe uliniuliza na wewe fii. Naomba ile uitike garson, anza mchunguza. Jua gisi sasa, jua ile naye na kwako. Unda kutana fie naye, garson sasa muitika na mtilie square yote. Tena nda kostateke ule fii. Ashe na mutoka, ashe ndi itika tena mwingine. Kisha ule katembo ule mwenye uliende itika kule. Unaenda kuta, unalumiza na we huyu garson. Iku ya mzuri sana, ava uitike mtu na wanza mchunguza. Kama unakutana kabisa njo yeye na unauliza Mungu, huyu njo tu wangu. Kama Mungu anaitika, pale na njo sasa na utaenda kapati ule garson reposi ya kusema, niko dakor na vinyori niongele shaka. Me apana kukua dako, tena saa kutatokea mwingine, tena na, paka nikakiaka pata fie mwenye, alikuwa na jere sen garso, wote ni baami yake. Uye anakuye, nina kupenda sana, mie nisha sema ndakuowa, nini pia nitika ndiyo. Wenjo takuwa mamake na batoto wangu ndiyo. Wenjo mwenye mpaka mwisho wa maisha ndiyo. Na mwingine naye anakuja hivi hivi. Na mwingine naye anakuja hivi hivi. Na mwingine sengi. Sasa nakia mpata anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama hapana mimi siko mchawi. Je awa garso wanakuwa deserva sana. Mimi naweza jifungia kumomoya. Sasa ni deservoir. Mina kosa niende wapi? Omwe kama ule tani desevora. Mina enda kuyu. Na kama ole data ndese bora mena kwatra na huyu. Mena muuliza jua nini unakuwa hivi ananiambia ah ah iko juu ya comportement ya garçon. Uko nampatia confiance yako yote. Ndakuyaka na naki ya kuowa. Niko kwanza na maliza masomo. Ata maliza masomo kule kwa yana nasomea na mepata yo mungini. Ise ori mutili ya confiance uko napitia pembeni juu ori kwa napitiza wako. Eh? Omwe ni bakie tu hapa. Na niko na jere huyu. Na huyu na huyu. Mwenye atanja kwa tayari. Anazeleta. Uko naona kwenye mafiri kuna jatarishi. Menda kukosewe fio sikuwa kihivi. Lakini nombo najifungia kumunye najua gisi Mungu alitika. Juhu mwenye Mungu alitika. Itakuwa bia juu. Ule kama tana kudesevuare, Mungu iko pale juu yako. Ya kurezudre probleme yako. Atafanya yote tena upate hata mwingine. Eh? Kuna kwa mwingine mwaya nipoze kesu ya pili. Anasema, mama mina kuuliza. Bunyumba mtu andavu pima. Ama andavu konja sagisi wanangalia chuvi mboga. Ndangalia tu. Tano narubia. Kama uko garson na kupima. Kama uko fio na kupima. Ukisha pima. Kama unaona havikamate. Unajitoke hayo. Nende ikalo. Mienda kuambia bunyumba ya Mungu tu. Yenye Mungu. Juu Mungu njo mwenye bunyumba. Mwanadamu haezi weza kufanya fuwae. Mungu njo anaifaa. Yenye kwa ya Mungu wabaipima. We mwenye unapima. Mtu akisema tapima bunyumba. Anda buonja. Seke ule na haya ukoka. Hajuki hii kwako. Lakini mtu mwenye kuna Mungu. Na nogopa Mungu. Hata semaka ya nendo onja unyumba. Bo. Sasa pale. Unaenda kutana. Inakuwaka ya maana sana mie kufuwa yetu kuuliza Mungu. Ju. Kama ni garso alikia kupenda wifi. Kumbe ye na nataka onja unyumba. Ubiye wifi unaitika garso. Ju nataka onja unyumba. Garso yeye kuna decision, anapenda aoe wa mpaka mwisho wa maisha. Wefie kumbe wana kia onja. Ubiye wefie unaitika garso, unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha. Kumbe garso yeye alikia onja, hote gisi kuku hatari. Kuelewana itakuwa kangufu. Lakini hii yenye kwa ya Mungu wayo, bandu kuifuwa yenye naanza na Saint Esprit. Kuko frui moe yenye na shimamisha kafuwa yenye. Ni pasiasi. Tuna ya uvumilivu kubia ayo juu. Inafanyaka tufuwae shimame na mpake na shimamaka na watu wanazekesha. Lakini senye murishenda mfuwae nye Mungu haiku wama. Tu ni kufurugana. Tu basi ile ya kuenda pima. Nilienda ndani na mina juwa muenterere mina toka. Tuna ndatoka na kwenye ngevumilie na kitu kinapita. Tena tunaendelea tubi. Ndatoka. Na jone ndakuta kuko benye. Leo bashaka ya kuwa. Anakuwa wambaraga, yenye manake atakufiaka tana ndani juu. Na unakuwa nasikia na wanasema, mimi nenda tamu nyumba, nifaa mariaje, nikatoka kasi kuona kabie. Anakuwa nda regrete, na bidisha pita mwingine ashake nda rekitere plus. Mienda kuambia usipimake kusema nenda onja fuwae, ukwe garso, ukwe fie, ishiye pale ile idesi kuingili yake. Kwa na decision yenye kuferme. Sasa unataka jiankaje kufuwae. Jua gisi. Hapa meningia mfuwae mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze. Nani njo ndaoa. Ama ndaolewa na nani. Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo. Mtu alinipozea unasema. Mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu. Wanaume wanapendaka. Inawezekanaka ye. Mtu mwenye ulipendaka, tena unashinda mchukia, unafika na kunivonyo na mkatala, na mpaka mwenenda katala na bie na mulilungaka. Eske kwetu ule mtu nalipendaka? Njo keswe. Menaza na nye mweneza nisibia kwanza pale, mpaka pale. Mtu tu kweli anapendaka, egle. Bagarso anapendaka.
3: Bo, nileza sema huko kupenda.
1: Na kufurahia.
3: Kufeti, ya asa inakuwaka nguvu sana ku. Juna meni kwa sema tana tarisha kestio mwa kusema ke nesa penda par exemple fie. Nikisha mupenda tunanza ishi ya najikomporte bien. Na nilietibia tana kuta ke sava. Na kiashi pronose na nisha fwele maetide zote. Mesa tunanza ishi zasa nae. swati nina muoa, swati hata mu periode ya amitié naanza ona vitu vyenye sikuonaka na niko na mchunguza. Eske pale vraiment na mimi ndaendelea tu kuingia mu moto na niko naona. Sasa pale ndio naweza sema kebo. Kweli nilimpenda. Nikishampenda bon parce que nilimwetidie dika kia mjiprononcer. Na mwile kujiprononcer bon. Tunaishi menda kuta ke vyenye nilikuwa na mwetidie yako na vyenye sasa nina kia ishi sasa tunakuwa naye kama ni muamitie. Nenda kuta ke ni moto. Pale vraiment bon siwe kama naendelea tu ou bien na vitakuwa ya mweke kwetu Mungu njoo nitie nguvu. Même mumie na ndafaa tu jiretire. Je suis sasa kama pale unaweza nisaidia aye tena mama juu kabisa ile point pale nyu unetidie mtu unakuta ke vema. Mesa unakuya unajiprononcer sasa na mara mingi fia kishaona ke unamupenda anapendaka mara mwanzo onesha vitu mwa hivi vyenye anajua ke huyu haezi niacha. Kisha anza fama desordre musanse nyebo ule kotu pale. Na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro juu ya mapenzi kisha inaniletea ma AVC ma vitu ma hivi.
1: Ah da Olive no nipende nikusikie kwanza. Na wewe kweli unaonaka tu kabisa ma garso wanapendaka.
4: Bo. Na mie pale nimeweza ongea mama. Kweli wanapendaka huko kupenda kizi msema pale huko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida Seba fie na wagarzo, tushaka jua setu weli tumeperanu kutuku kukurafiki. Unashua dongu shababaho malaika. Kisha, enye ndaka tutesa, senyo nendo na ulikuwa na mujo mwingine sura, mese mwenda kwa fazi moe, anda koneshe ngine fazi. Pale njonda kutaki umekuwa desi, na njua kose mjuma na madivorce siku nakuwa vini. Kwa mime elisa nasema ke, haikuwaka upendo, jiwa natukunishaka mpo upendo na vumilii. Nerobie, sasa banda pose njo kesi, uvumilivu ule njo ya wapi sasa. Jusenye mtu neze na mtu, kise na mwana kwa madefo fulani, unafoto na mocho kako, unamumaltrete gisi unapenda. Kisha ketela Mungu naseme upendo unavumilivu. Uvumilivu ule nayo njo ya wapi, na mepala njo utanisaidi.
1: Basta, David, unaweza kwa na ya kusema?
2: Sasa mimi kidogo aski ndio mama bana banaume wanapendana. Banaume wanapendana tena sana. Tena sana. Mimi kitu moja tu yenye na mimi naweza kashauria kwa watu yenye wanasemaga kesi. No, niko na chunga ni mjuu. Mweza fanya hata fiance ya Diza mere na uka hiyo kama. Lakini wakati yenye mnakuwa mnaishi naye nyumba moja pale ndio madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka. Kama huyu kusingizi kunaombebaka ye. Kama huyu inakuwaka ye. Juu, wakati mungu mfiansai, hao tawanaka kwenye huyu anangorume yaka.
1: Hae, makumbarama kweli.
2: Hei, na pale ndio utayua seme, huyu kusingizi kunaombebaka njo hivi. Doki, unaangalia nasema, ndiyo. Njo pale zase kwenye, iye nyo nasema, mnyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, utavumilia tu. Utavumilia tu unajua kama Mungu atambadilisha tu. Lakini ile ya kusema keme banaume wanapendana ni kweli mama banaume wanapendana. Na ikipenda basi. Hiyo umeshii tola mtu iko na sababu babake lakini wanawaza tu bibi yake. Na anafanyaka mwezi ya wazake atakwa kwabo. Ah banapendaka mama. Problemi sasa banamke ndio wanakuwa banakuwaka manyoka. Ile saa yenyewe uko naye. Hawezi manifeste comportement yake. Lakini akishaiwa tu aseme hilo ni yangu. Kenyo neza kia ona nyuma. Saa mwe kenyo kineza kia kudekuraje. Na utone ngine makupli na kuwaka vile. For example, saa mwe mwanamuke aneza kuwa na garso mwenyali mumarikiaka sana mumaisha. Lakini saa muna kutana nae haizi kwambi. Senye amuna pendane na fikia ni munifuwa tenye muna wawana. Kisha impu watu wakikutaya na ule garso mwenyali mumarikia kwa umaisha. Basi mambo inaribika. Mambo inaribika. Asa pale. Na mimi nakuuliza mama ile. Ulipenda ama ulitamani kumwanamke. Na mimi unijibie kwanza pale basi.
1: Garso njo manake fia na kona garso mwenyali
2: mumarikia. Alimumarikia kwa mvi.
1: Manake na garso na yaizi kona fia mwenyali
2: mumarikia. Bon, ata garso mwenyali mumarikia kwa mvi. Asa, hii mfua. Mulisha oa na uisha oa, mulisha kwa mfua hii. Ule garçon anaenda ona sasa vile kisule fie, par exemple, vile kisule natoka sema pale. Ama ule fie anaenda ona ule garçon. Pale. Mimi najua kama mingi magarso bara kwa kafero ma decision. Huo bara mke ndio yenyewe kianza hapa. Juu mwanaume akianza toka nje mama utayua tu. Mwanamke utakutaria market tu. Lakini pia anaweza toka nje na mwaka na hautayuaka. Na hautayuaka na hautajuaka, donge hautaimagine akata. Sasa mimi naulizaga ile ni kweli alipenda ama? Juu garso ni kwa kitoka nje utayua tu asi bwanangu acha. Na magarso afichikake. Udona tu anaanza rudia kwa 23 hey, asa pale alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla alisema pale.
1: Olive njo la taunge.
4: Maana pale sasa logi sumesema inaonesha kenye baga sio jo mpendaki.
2: Je, ni mpendaki?
4: Sumesema wapi hiki? Useme mugarso akitoka inji ubi utafuta manju. Memu fi anaweza tokea inji na hautafani. Na hautarudi sifa mazungu za mimi na hujui. Bo. Maiklo unesha ke, oh, donge hamupendake. Kwanza kupenda mfeni ni hamupendake. Juma nake ukisha unatu mwingine huku na fataku na hamisha. Numehamisha donge upendo. Juma mefata nja jikomborte paka mtu anavumbula gisi. Haufeni ni, hauko tena kukosari.
2: Ndao, misuta toka inje kama usha ona kia kuku njoo kitatumu otoke inje.
3: Tusiendelee pale. Juu, kwanza ya kwanza ya kujua. Sasa unapenda mtu hawezi penda umulumizi. Hawezi penda umulumizi. Na question gisi kwa pale mika uliza, eske ile saa par example, musha pendana, mekisha kuna kia kuwa mumoya mwenye anafaa nini, anaenda la kontri ya ile ya gano enu. Juhi kwa uliza, eske relemo, garso, na alipenda, ubien, ae. Mimenda nasema ke, bo, niko matata. Juhu, unapendaka kweli mara mingi sie tunaweza sema mie garso unaweza pendea mu exterior sana naona forme nasema wao huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya mimi kwanza nanisha muona anapikia kwanza kumacho ah gisi naona ah wow ule njo ile kwanza kisha ndakia ushua wengine nyuma mimi kwanza nanisha penda me ile gisi mama alisema pale kumwanzo usema ke anva ujiprononce etidie kwanza mtu. Nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuona jiprononce parce que ulimuona na hauya jua kama iko nani. Swati na iko na vitu moyo fulani. Mbona ukasema ke unaanza muetidie bo peut-être que unaweza kia comprendre que ah mbona si uko na mwazia vile na unaacha na utasema kitu. Me ile sasa pale kujiprononce ndio tu bon Mungu tunjua tusaidie kwa ile point. Mbona kusema ke kuna unakia tu unajiprononce par sentiment. Juku kuna ingine ni sentiment na haiko mapenzi. Donc émotion inatokea kule mu émotion. Mena haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit. Na kwa émotion inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni émotion. Sasa unabakia tu kule mu ile sentiment ya kuwaza ke unapenda mtu kumbe kumwisho unatakia kutasa ke le vrai amour haiko. Jo mie pale vraiment nasa sema ke bo garso anapenda akipata ule kabisa mwenye njo amsero wake. Mimi kusema ke kupenda tu ya hivi. Jumu tuwezi penda defwa. Ndio naweza sema.
4: Mimi nauliza maana yake tu mfuae. Mgarso tu anakuwa tu mzuri mbibi tu anataka karibika. Jipale pasta tena alisema aseme kama alisema aseme nimesahau kidogo basi.
2: Ni tuko kitu mwenye mimi naweza sema pale mama juu moi je me souviens ile nye kaka Igla anatoka sema pale kupenda ko different juu mie uma couple zote niko na couple yenyewe shaka ni marqué ya grand frère yangu iko Kindu mtoto wa mangu mkubwa Musa ule kaka yangu akusoma kata na maternelle même na kuandika hivi ya juu mais bibi yake ni trozoriero wa kompani, mtu mwenye alisoma sana. Me telma ke alimupendaka. Lugi kuna watoto saba. Ata famia iseme. Ishi wangali mtu wa desordre sasa ni ule grand frère. Me bibi anamupenda na kumuvumilia vile vile. Juu alimupendaka na leo yuko banaela.

0: batoto. Seki donc kitu yenyeko pale mtu mwenye anapenda hawezi penda umulumize vile gisi ile Egla alisema pale. Hawezi penda umulumize. Na shie banaume vile vile kama unapenda kabisa unakutana sema unjo amse. Hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma ce qui veut dire kungali ma mes attentes ingali lakini ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
1: Sawa nimebasikia gisi mko naongea. Kesi nilikuwa eske ba garso guri wanapendaka. Wanaume wanapendaka. Mie mneza sema mwanaume anapendaka.
0: Amen.
1: Na inaomba mwanaume anakuwa anapenda. Sasa problemi yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu ndio mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara mwa mtu akwake naiko anti kusema hata kosea ka mtu le mwa we garso kitia le mwa ile le mwa nitapunguzaka tu mapendo na itaipunguzaka tu lakini we garso ukitosha le mwa mimi naangaliaka kwa mama na mtoto mtoto atari kwaza mama aye. Mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake mchouli haikuwaki. Ataba nenda funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nenda mbebea mumunze nzi atafika kako. Juhu ale mupendaka. Manake, we garson, ukijideside ndani ya Mungu tu, unajua hapa mina penda. Mine ndaka angalia ata kuko beba, mina ajua kuko kuple moe. Nisha kutanana na yuku mwevanjili. Bwana anazini. Nani bibi Plito? Bibi anazini. Yenye bwana anamukuta. Apana ya kukuambia. Yenye ulimukuta. Hapige ule bwana. Halete fujo. Ananyamaza kimia. Inamuishia musase rumu. Me bibi yepe. Bwana haulizi hata bibi. Ulifanya hivi juu ya nini? Bibi bwana na concentré. Basi anakuta itapita tu. Haiko ule ye peke kuko na mwingine naye. Naye ni pasteur. Naye tokaka kusafari kwa injili. Naye akakiaka kuta. Tena yeye alikiaka kuta garçon mwenye ulisaidie unasema gisi huyu anakia somea huku. Bali yeye kuko analipa kule kasha tu kule inje. Hivi mlango wetu hapa iko hapa vide tumutie ndani. Ule njoo anakia kuta na bibi yake. Anamuikalisha pale. Anatoka mshambre yake. Ulikufa nini? Kuko nini? Anauliza bibi problem iko nini? Bibi analia. Na huyu garson anapiga magoti unisamee. Sio kama ni yeye waga. Tena ananyamaza, anashindwa kumpiga, anashindwa na kuongea, anabakia kimya anakufana na ile kitu ti ndani ya roho. Na ule baba mwingine mwemene ataya ule. Bibi yepeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka Buni. Akishaenda, bwana anakuta badi. Mbona, sasa yeye alikuwa ananichekesha anasema, niko naita bibi arudie mnyumba ni wake, arudie. Misi kupigana. Akasema nini? Asee, mama mimi napenda bibi yangu sana. Sivira mambia kata. Asee, machafu ya saya ule bibi, sita ipataka. Mimi napenda machafu. Asee, mimi napenda machafu ya bibi yangu sana mama. Sita pataka machafu ya sawa ile. Basi bibi yangu mie arubie. Asha katalia Buni. Sikupigana naye, sikuongea kati. Maana nikutaka tu iko jaribu na nifikia. Inaomba mimi naishinda. Muniombe, mimi namuuliza. Akirudia, utawezaka kukua na ikala bila kumrudilia mwile kitu. Asisiezi. Tukaombaka, Mungu akaleta bibi. Na kwa hii seje mimi nawaambia, anaishi hawezi jua tagi sile kitu likipatikana. Juu senye bibi alifika, yanjo analeta bibi yake kuna huu. Na kweli sasa tunamwombea na iko malediction ya kutoka kule kutuweze mgeneration. Naye iko volonte yake. Maana yake ilikuwa na kwa pousser na vile bia makoko. Tunabebomola, nalo ashaka ishi, hakuna ile uzinifu, hakuna ni, ashaki kalabi. Ma una comprendre che aripendaka, mtu aripendaka, unaona. Me ikide nye na kuwaka, ni ile ya par sentiment disi ya gila rionge. Me, benye kabisa aripendaka, inakuwaka kugumu yeye kuacha bibi yake. Tu, atabata unaza, hey, uzinifu, kosa la uzinifu. Kuko bebi kuna isiporte. Na ule pasteur na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapa. Na batu wa wakujua kata. Inakuwa tu pale na inakuwa vile. Eh? Jo, unaenda kuta, we mwanaume, kama kweli ulipenda. Badi mapendo kwa ingine, sini kuna tuambia Reme Korintia chapitre 13. Okay? Mapendo inavumilia, mapendo ayesabu mabaya. Na mina angalia kata, samu tu kuna o. Bibi anamu, kuna uwa makaprise zenye bibi anaonesha kagarsu. Akipenda kwanza na kusula, akipenda sana kwa nuna kazana kaje, akitaka unakuta mtu ashavumili sawa mia. Unasema na mia wangu alinipenda. Juu gisi ndile mpeleka peleka wale unakuta hautaki kwanza hauna hamu kuolewa. Bo huyu akishafika una utakatala kwanza kwenda msalimia. Bo unaenda kaprisi mwa hivi. Za namna namna me unakuta mtu tu utafinira kugeukia kuviaki na nafunga na wewe uno kisha unenda ishi munaishi faradi vi yenu nakuwa via pie sana jo mimi nasemaka bwana akipenda badi bwana akipenda hakukua kiatashi bwana akipenda kwa ina kwa tu bieju wangu atalifika kwenda inji. Me, ile amuru wake, mie na hakuna ilu ya kusuma afiki anetombokeye, aninigie, sana toka mbu yake kule, anunana nanza bembeleza. Nisha kuletea sosiso, kula kusosiso. Kwa kama mina kia saa hiko, juu mina kupenda. Tana nisha kubebea pa sosiso, nini? Usikia kufa estoma, sitaki maipertasyo, sitaki, ata kupika mnoko sukari paka kishirani kinaenda. Anakia fika kuokoka. Na hakuna kuyona kuta alikupaka kofi. Njoo hii kesi ya huyu dada mwenye alisema eske kweli wanaume tu wanapendaka. Mimi nda kuambia wewe fie. Banapendaka. Huko mwenye atakupendaka na unakuta na supporte na makaprisi yako zote. Eh? Me hapana juu mwanamke akuivisha chakula mbio mwanamke kofi pa. Na njoo hivi tunaita famie bakia ikala akiongea. Juu tu chakula ikuivi ambii. Eh? Paka mwingine papari kwa naniambia, anasema, mama usaidie sana kufundisha wagarson. Bawezi makazi. Buvivu, iku naacha mafuaeze na bomoka. Una kutamana mama mtu asha kamata bibi yake, saa esklavi yake. Na kurepase na kwa vita. Oh, haukurepase pantalo wangu jua mini kuna vala ya wapi sasa. Eh, bwane, mtu kuna surulika kule na batoto, kuna batayarisha asubui. Alibatayarisha tena na mangaribi huku. Tena enzo. Na ananiambia seme, nini jua neza chatana baba asitayarisha na batoto wake asubui. Asitayarisha na pantalo wake muveye na nazona atalamukia. Eh, unokuta mtu kuna, eh, nda, amuya washa na moto. Eh, bwane, sune tia makala kuwa. Ule alikuwa mpapa. Ase ile nae kuna leta kuma problemi mfuwae. Na inakuwa naacha vaikarishe mafamia. Na juli kwa kasa kutime moya hivi. Mwanamuke nomba vule. Asukule viatu wa bwana. Afanye hiti, afanye hiti, afanye hiti. Na ba familia na msama na kei kale. Na kuwa o. Mwanamuke. Anakuwa ka hivi. Nomba nakuwa na tiu bwana. Unakuwa afanye hiti. Ase kame medipa. Watu basha okoka. Watu basha fundishiwa. Ase samia. Leo tunatajirika. Na kweli asha tajirika. Ase tumetajirika. Juu ya kuelewana. Kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka. Eh? Bibi anenda mate. Na mimi nafanya kwa kazi za kunyumba. Sina kazi. Hakuna vita yoyote. Ile akili ya hui bibi atanionea. Sina hayo. Eh? Sina hayo. Bo ile akili ya bibi hui atanionea. Mana mwa mwanamke. Iku na nyonyesha tena enda niletia radio yangu. Iku na nyonyesha na panyizia hivi. Unaona. Joel, mienta kuambia wama ulipozele kesi. Wanaume wiko we wanapendaka. Anapenda bibi yake na hata pendaka mumizi hata siku moja. Shukuko mwanaume mwaya hezi penda. Bibi apite kaweme truwa bidoko na ibeba. Ye neko tu mparsele bore. Rie, anda msaidia na nyangula mabido. Na utakuta bibi kuna mimba, bebana na mabido, vula, fanya hivi. Na ancho vile bana zeka mbio, tena kisha zeka, tena natapta kwa mseka. Joe, bagarso wanapenda. Iko kazi ya bobo kupenda. Kesu ingine likuwa hivi.
0: Mama, asa, nini likuwa nasema? Hapa tuko tunasemea ba garçon. Alo, si c'est le contraire, ineza kuwa hai. Juu, mi na yuwa fuwa imuwa hivi. Ule baba alipendaka bibi yake sana. Asa, famiye baronaka tu, baba, bunyole bwa hapa hivi kushaka anza isha. Asa, biko wanaangalia, inyole na ishaka hai, ya fatilia kumbe, bwana alishaka vumilia. Bwana anatumikaga ubetesko. Ana, iko na fra. Me inafikia mkipindi kinye, bibi anakuwa na mfukuzo mpaka na mshamu. Bibi anakuwa na mkwatu wanalala kusame. Juwa anapenda bibi yake. Aone gisi, anamupenda, hawezi mfukuza. Asa, ile fea kulala mkiti, nywele inakuwa naisha hapa. Ile fea kulala mkiti. Batu biko tunaona, nywele inakuwa naisha. Donke, lupale inakuwa na kuya inye, haiku ya kujitakia, haiku ya kujikuia. Asa, mwa ile mariage ya vile, bwana ndio anapenda bibi. Ni bibi anakuwa insupportable. Baneze shia.
1: Unaona kwanza kungambo ya foyer. Foyer kuko, hapa tu kuna zungumza kwanza, vi yenye kwa maana mwa, vi na tire lenye hii ingia mo vya giza. Kuna kuwa sasa na makomba spirituel. Kuko fwae zengine zenye, saa gisu nungia pale, bibi anakuwa nafukuza bwana, oo utoki umu silale umu. Ingine neza kuwa niku na maride nui. Kisha ile maride nui juu nafaka achukie bwana. Bwana ya napenda bibi, me ile maride nui inatiaka chuki mbibi. Pale wanastiri deliverance. Na juu deliverance ele fanyike nomba bwana ncho, anaenda ombewa, juu bibi hezi tika kuenda. Bibi hajue gisi yeko na maride nui. Sasa wewe bwana njoo naomba nenda ombeo. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu. Inatokaka. Juku kwa tena vingine venye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Wewe unakuta kushaingia karashike yenye shaingie. Anaanza kuchukia. Sasa vingine wanalunga in semaine biko mnyumba bao wawili yenye bwana njoo alijengaka. In semaine tu hivi après mariage. Bwana anakuwa anachukia musika, anakuta, tunamia ujo nilibeba. Tunamia ujo nilibeba, manaki ile furaha ya gisi, biko boba wili. Paka anakia tuona, asebadimi ene kuna problem. Nilipenda kaule musika sana. Sasa minenda shankala, apre mariage tu hivi, maramana toka kuro. Bo, haiko, mina kosa nijui ya, mie pege nisha kosa sababu. Sa tunamombea, na kuko hewe nye bali musukumiaka. Baba, chawi mariaje hapo. Ika mupata. Tunaenda bomola na hewe nye likuwa na hiko kumusika. Kule kwa boba lisinyaka ke, mbiabo vya asili kule. Baba koko kwa boba lisinyaka ke, bale wasika, wasikuwa kenakuwa mnyumba. Na kweli unamona ni murembo. Sasa bandugu wake, badadaki. Tu mtu anaendaka mfuwae na tatukaka. Anenda tu na tatukaka. Na enjonji enye walitaka pipia. Sa erezimaye na shao koka. Kwa kafanya ndervasi yake tena aliolewaka ya mapenzi ya Mungu. Na kuise enye ni kunongea. Habaya bwana haya mchukia katena. Bashaka ishi tu banapendana. Na iku na itubi. Jo kuko vitu vyengine vyenye. Viko kule navyo vinafichama kule kiroho. Utakuta watu waelewane nini. Kumbe kule na kuna uko vingine. Sasa mtu tu bwana anapenda. Bwana akipenda ana si nyenyeno nishaka kile bwana alipenda kuvumilia. Ile mtu Mungu ndio alisemaka iko haiko mtu. Asema pendo inafanya inavumilia. Na akasema we bwana utafanya utapenda. Sasa bwana akipenda anataka foyer tu inaendelea na mpaka wandafika muuze na viko bie. Na ukiangalia sana mafoyer mingi zinabomokaka. Hivi tu boy hivi turuturu kusema yetu na tumigaa kwa mafoyer kwenye hakuna demo. Mimi unaenda kuta usha kwa probleme ya huyu hanisiki yake, huyu hanisiki huyu hanisiki yake. Unaenda angalia mwenye asiki yake ndio wa wapi. Naye saa taongea asi mama mie ndio huyu. Mie nizale nefu mwani kuna mimba. Mie nizale. Mie ndio nimebana na mtoto nefu mwa. Mie ndio kuna mshaka mtoto. Mie ndio kubia mtoto. Nimuvulie yeye, nivulie na mtoto. Nisha nazala bawiti. Mie. Mnabeba mimba. Mwingine kaniambia kase nimezala mamimba ine za cesarien. Mama nguvu na haiku naisha. Si nguvu na nguvu na iko naisha. Mie huyu niko nazala, niko nazala tena niko natoka pale kwa watoto wangu. Kienda acha watoto wangu. Nimwache mzo ngapi? Yenjo nimebaki ile mamimba. Ona kuta vite she no kaju. Mukulikuwa muvivi. Bwana alikuwa muvivi ile poe. Mie ndambia magarso. Basi magarso mujisaidie. Ile maneno hapa nisha lunga sitavulaka tena. Ishie pale. Ishie pale. Tuna mutapigana katu. Inaletaka tu probleme. Mwache tu mie manamani waambie tu sai wazi. Mwengine akasema nina. Nasema mama. Unabeba mai ya subuhi. Unafula. Unenda msoko. Sina musika. Menenda msoko. Minapiga. Minatoka pale niende kumule. Ana kila kakazi kama ndenda kamata poaro mnyumba mie njonda shimama. Kama ndenda 5 mie njonda shimama. Nimpangie meza. Bo nikisha mpangia meza hakuna lavabo. Tena mie njo nikimu naosha kwa mkono. Nimumwangilie yuko tu chefu kwa pale. Tena tukisha fika mkitanda nasema kuya hapa. Mimi napata msukuma. Toka kula una akili. Kui mchoko yapata hapa tena naona tafutani. As njo pale kwenye tu kuna pigania. Mie sipendi kama nasema tu tumeishi tena pamoja. Atafute musika wa kazi bia ya kwena nisegi. Unenda kuta, probleme ni buvivu ya buwana, juu inenda cha bibi, anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu wakisa choka. Kutananaki atana wawa kupuse velo. Usiposogia mzuri atakupalua mandizi ya kele. Akutilia makakasi. Juu anachoka. Usema tena, yenjo atakusogelea. Iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote nje kuna bomola mafua hii. Shona bwana wewe ninaenda nje juu kuna kiburi, hanisiki yake ninaenda nje. Kumbe uvivu ya bwana nje kuna provoke kiburi. Papapa yeye jisaidie na ore passé. Naona sidia tabibi ku repasser. Naona zambia hata mwanamke ikala leo na melody unakupigia chakula. Anaikala naona piga naye anapumzika. Ushatoka kukazi ushafika. Msaidie kuzingine makazi. Hapana kuikala tu pale uko unapata ma info. Unaona kinjasalo kulikuwa hivi radio imesema. Ukose kusaidia bibi yako. Ju probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule mu relation sexuelle. Kule ndio probleme natokaka. Sasa nanye muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tuko na répondre kwa question fulani fulani. Muda tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe na sikuwa mimi peke yangu nilikuwa na wapenda.
2: Kuna ndugu Egle.
3: Kulikuwa na Olive.
4: Wana Pasteur David Musafiri.
1: Basi, mina sema msikilizaji mwenye kufuata, usichoke tu, kufuata hii emission. Hivi ndasema

0: Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi ketu, kipindi kenu 100% coq de la République et 100% birek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo hasa kuwahimiza kuhusu chama chetu, chama chenu, chama cha raia kama tunazoea kusema kila siku. Na tunakuwa ndani studio, nimeshindikizwa naye mama
1: Kasambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Noire.
0: Merci camarade Maska Georgette. Tunakimungojelea bwana Jimmy Kalwaye, anakuwa mwanasheria pia porte-parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo. Tunasema asante kwake bwana Litterson, yule ambaye anatuweka hewani. Tukisema asante sana na nyinyi mahali kote mnafuata wa ndugu wasikilizaji. Nami mniite Filemo Matumo, na kuwa mwanamemba wa chama Birek na usika pia kama vile porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu, nikiwa vile conseiller en charge de la formation et appui conseil ndani ya kamati za mupya za chama Birek. Tukisema asante sana kwa wakuu viongozi wote wa chama Birek, tukimwona bwana honorable Eli Kakulenza Ani ukiwa interfédéral wa chama Birek ndani ya Nord Kivu. Tukimwona pia bwana ingénieur Kasereka Mwinda Jano kwa Federal Nord, député provincial élu du territoire de Lubero. Naye bwana Sauveur Mulona Maneno ukiwa mkuu kiongozi wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo. Wandugu wasikilizaji, mukikumbuka ya kwamba ni siku ambayo ilipita tuliweza kuwawekea karibia vipindi tatu ambavyo vilifuatana, tukiwapatia muda wa kusikiliza autorité morale wa chama Birek bwana Julien Paluku Kaongea akiwa waziri wa biashara ya nje ya inji akiwa huko Kinshasa, na alikuwa na conference mbalimbali, hasa ya kwanza ilikuwa kwenye université huko Kinshasa pamoja na watafiti. Alikuwa hiyo siku akiongelea namna gani biashara ya nje ya inji inaweza kusaidia muji wala watu kuinuka na kuonesha matatizo mbalimbali na hasa kazi ambazo zinafanyika huko. Tuliweza pia kuwawekea kwa siku ambazo zilipita wakati alikuwa na wa étudiant pia na watafiti kwenye Université de l'Absorption hapa Butembo, hata japo yeye alikuwa kwenye video conference. Tuliweza pia kuwaonesha na kuweza kuelezea aliweza kuwaelezea namna gani biashara hasa agriculture mulimo yetu inapashwa kukua competitif sur le marché mondial. Na hiyo yote yalipitikana huko, tuliweza kuwaonesha nini kazi inapashwa kufanyika sisi sote kusudi tuweze kuinua uchumi wetu, tuweze kuinua biashara yetu, tuweze kuinua hata mji wetu na mambo mbalimbali. Hasa kwa siku za leo ndugu wasikizaji, tukiwa naye mama Georgette na tukimungojelea hasa mwanasheria bwana Maître Jimmy Kalwaye akiwa porte-parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo. Leo tutawazungumzia namna gani wala mahali gani kunatokea sheria. Sababu tunasema inji yetu c'est un état de droit, ni inji ambayo tunaheshimisha katiba, tunaheshimisha sheria, tunaheshimisha mipangilio mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo tutaweza kujua namna gani hiyo sheria inafanyika, namna gani inaweza kutufikia sisi kama raia, sababu wanasema nil ne censé ignorer la loi. Na tutaweza pamoja ndani ya studio pamoja na wandugu wa kamaradi ambao tunakuwa nao ndani ya studio kuongelea, sababu watu wasije kila siku wakitudanganya eti fulani alifanya loa, eti fulani alifanya hiki, fulani alifanya hiki. Tutaelewa leo namna gani sheria inakuwa loa. Loa ni nini, inatokea wapi na inakuwa namna gani, kwa nini loa inakuwa. Na haya yote tutaongelea kama nimewambia naye bwana Maître Jimmy Kalwaye ambaye punde kidogo ataweza kujitambulisha, naye mama Georgette Sambiro, nami ndani ya studio tutaweza kuyaongelea. Alafu mbele tufikie hapo, tutamwomba bwana Jimmy ambaye ameweza kufika kuingia hasa kuwasili ndani ya studio aweze kwanza kujitambulisha mbele ya wa auditeur mahali kote wanatufuata. Tunajua kwamba mnatufuata mahali mbalimbali ndani ya mji wa Butembo, pembezoni huko ndani ya territoire ya Lubero, territoire ya Beni na hata sehemu moja ya mji wa Beni. Tunasema asante kwa viongozi wa hiyo radio kwa kuweza kufanya kabisa juu chini kusudi tuweze kusikika mahali kote. Bwana Jimmy Kalwai, tunasema asante sana, na wasikizaji wangependa waweze kukufamia.
2: Asante sana kwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata kwa saa hii pande zote ine za mji wa Butembo, hata kandokando wa Butembo. Tunasema sana asante kwa mkubwa Filemo Matumo kutualika tena ndani ya kipindi hii. Tunawakumbusha kama sisi ni porte parole wa chama chetu cha Birek ndani ya ville ya Butembo. Tulikuwa nommé ici récemment na wakubwa wa chama waliona watupatie hiyo kazi kusudi tuweze tena kutia maoni yetu kwa kusaidia chama iende mbele na kucontribuer ku maoni ambayo inji inapasha kuwa nayo kusudi population yetu ya ville ya Butembo na inji yote ya kidemokrasia ipate kubenefisie kuma vitu ambayo gouvernement yetu ya Congo inapasha kufanyia Congo, na filosofia ambayo Julien Paluku Kaonja autorite morale wa chama anapenda ikuwe ndani ya inji na watu waweze kupata maisha mazuri.
0: Yani kuweza kuelewesha watu nani chama Bireke ni nini, Julien Paluku ni nani, pahali ya watu kuenda wakiingia ndani ya kudanganyiwa.
2: Julien Paluku iko technocrate, mtu ambaye amejitahidi sana kusaidia watu. Amesema yeye kwenye utenda yake katika kazi ambazo wanafanya nchi ya demokrasia ya Kongo, mtu anapasha kuwa au centre ya action yake. Donc na hivi ndio unaona filosofia ya chama yake ni social democracy. Donc mtu maisha yake iboreshwe na aweze kuishi vizuri.
0: Yaani kutia mtu kipaumbele.
2: Ndio ndio.
0: Na asante sana bwana Jimmy Kalwae, na kukumbusha kwamba unakuwa porte parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, tukiona wana memba wote wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo na pembezoni, na wa secrétaire exécutif wote ndani ya secrétariat 10 ambazo zinakuwa ndani ya Fédération Nord, na secrétariat 14 ambazo zinakuwa ndani ya Fédération Sud. Tukisema asante sana kwa wakuu viongozi wote na wa porte parole wengine wote mahali kote wanatufuata huko Kasindi, Lubero, sijui mnatufuata huko Mangurejipa, mnatufuata Kabasha, mnatufuata Kasindi Wicha, tunasema asante sana. Mama Georgette, vipi habari ya chama, habari ya activity mbalimbali ndani ya chama?
1: Okay, asante sana kwa ile swali. Na hapo tunasema hapa sasa hivi chama hii, chama chenu, chama chetu, chama kubwa, chama cha raia yote, hii chama Birek, afya yake iko nzuri sana. Na gisi tunatokea kusikia haikukue muda mrefu baliweka hii politiki ya kuredinamize chama, kusema tena hii inakuwa muda kabisa kujiandaa kabisa juu tuweze siasa na hata huko mshamba huko wapi uweze kueleweka na kufata na kufatilia yote ile inji kwenye kiwango inji inafikia. Na njo pale chama yenu inawahimiza kila siku, na njo ile chama inaendelea mzuri na ma activite ose du Birek inaendelea vizuri. Na kwa hivi mimi nakumbuka Union des Femmes, sababu wamama mingi wanasema mimi sitafanya siasa, sitafanya hii, na tunasemaka ya kwamba Birek ni chama ile inainua mwanamke na inatambua samani ya mwanamke ama valeur
0: mpatia nafasi yake,
1: nafasi yake. Na njo pale tunasema wamama wote, ule mwenye uko na nia na we siku moja ufanye siasa, siku moja na we ukue mwenye unaweza kujitambulisha juu utumikie inji na mambo iko naonekana. Hatuseme kama unakuwa mshamba hautumiki, hapana, ile tu nayo ni kanuni, lakini kujunga kuchama inakuwa kasa vile unaoriente ile mawazo yako, mavizio yako mbalimbali yenye unakuwa nayo, unakuwa nayo hata uko na farm shamba, unakuwa student, unakuwa sijue unashimamia
0: fanya biashara,
1: ile yote inaomba inapata mwelekeo juu na kazi ile yako utatumika tena itakuwa vizuri sana.
0: Mm-hmm. Asante sana mama Georgette, asante sana bwana maître Jimmy Kaloae, tukisema asante pia kwa fundi wetu ambaye anatuweka hewani. Tulikuwa tumewaahidi kwamba kwa siku ya leo tutaongelea hasa hiyo ambayo tunasema sheria. Loa inatoka wapi, nani anaifanya na namna gani inakuwa applique. Ni haya ambayo tutaongelea kwa siku ya leo kusudi nyinyi wasikilizaji muweze kuelewa, muweze kujua namna gani mambo yanaendeka, sababu tunazoea kusema kwamba bunge wanakuwa wale ambao wanavote hiyo tunaita maloa, na parlement yetu inakuwa bicameral, kusema inakuwa na chambre mbili, haute chambre na basse chambre, ambao tunasema la chambre des représentants, hiyo ambayo tunaita assemblée nationale, na chambre haute hiyo ya wa sénateur. Ni wale ambao wanafanya sheria, kusema tukiwa na maloa mbalimbali, japo hiyo initiative inakuwa mbalimbali pia, lakini ni wao ambao wanatia mkono ya mwisho. Alafu kama vile niliweza kuambia, tutakuwa naye mwana sheria ambaye anakuwa mwalimu pia na pia porte parole wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo. Taweza pia kutuelezea nini c'est quoi par définition hiyo ambayo tunasema ni loi, sababu watu wanasema sheria, hiyo ni sheria yangu, hiyo ni nini, oh tuko en état de droit. Ni mambo ambayo watu wanaeleza huko na kule, na tulipenda leo tuyaongelee, sababu kesho kwa vipindi ambavyo vitakuja tutaweza sasa tujue na tusikilize na tuelimuke kuelewa nini, mahali gani taxes zinatoka, sababu watu wanafikiria kwamba kuna kwa watu ambao wanatengeneza matax, na zinakuwa namna gani na zinatoka wapi. Alafu hatutaponda muda, bwana maître Jimmy Kaloaimbele, peut-être tuweze pia kumpatia mama Georgette neno, sababu ikipindi ni kipindi kia raia, na tunasema Burek iko parti des masses, Burek iko parti ambayo inataka watu pamoja tujenge inji yetu, na kupitia kuzaliwa upya ya inji yetu tuweze kuinuka na mwiji wetu, inji yetu iweze kuendelea. Bwana Jimmy Kaloae, nini ambayo wasikilizaji wetu wanaweza weza kuretenir kupitia sa definition ya sheria?
2: Asante tena. Tunasema sheria, loi, wanasema iko kitu ambacho kimeandikwa na kimekuwa voté. Kinakuwa voté pale kwenye parlement, na mkubwa Filemo Matuma aliwakumbusha ya kwamba tuko na parlement yetu yenye na vota ka loi iko na sura mbili, donc kuna kwa assemblée nationale na kwa aussi na sénat. Alors loi inakuwa ka voté mule ndani, ikisha kwa vile voté mule ndani sa inakuwa voté inajemboza ka kubatu yote, donc dès que la loi bana ivoté mu assemblée na inakuwa promulguée par le président de la république, inapasha kuwa appliqué ko batu yote, na batu yote wanapaswa iende yako. Mm-hmm. Na ukaona
0: ni kusema hakuna yule ambaye anaweza aenda
2: nje ya sheria. Mm-hmm. Donc wakati loi inakuwa pale, hakuna tena mtu ambaye anapaswa sema anaenda yule promulgué par le président de la République, inapaswa kuwa appliqué kwa batu yote, na batu yote wanapaswa iende yako. Mm-hmm. Na ukaona
0: ni kusema hakuna yule ambaye anaweza aenda
2: nje ya sheria. Mm-hmm.

0: Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
1: Hata rais yeye peke anapasha kufuata hiyo mibeko ambayo imeandikwa na ambayo parlement imevote. Donc ukaona sasa nani caractère obligatoire ile loi inasema hata kama mtu anapesha sema anaenda nje ya hii sheria, ni kusema ule makuru za tribunal inapasha mfuata juu ameenda chini ya sheria ama yulu ya sheria.
0: Amekeuka sheria.
1: Amekeuka sheria.
0: Sasa sheria ni nini? La loi c'est quoi?
1: La loi ni kitu ambacho kimeandikwa na kitaandikwa kusema kitaorganize maisha ya watu ndani ya society, okay. Ndani ya jamii.
0: Asante sana.
1: Objectif ya loi njo ile, donc inaandikwa
0: kuweza kuharmonize maisha
1: ya watu ya ndani ya society, parce que bana semaka société nye haina sheria iko sa jungle. Mm-hmm. Kila mtu tenapenda Kenya nafaa na juu sasa watu wakuwe organize society. Biliombaka wanatia loi zenye zitaweza kuboresha maisha ya watu na kutia mikatokato ndani ya gizi watu wanapaswa kuishi.
0: Ni kusema watu wanaweza kuwa na mashida ndani ya jamii.
1: Voilà, donc kila société na wana maproblem
0: inakuja
1: kuwatatua. Ndio vile.
0: Asante sana bwana Jimmy Kalwae. Asante sana pia kwenu wasikilizaji mahali kote mnatufuata. Tunajua kwamba mko ngambo za huko Mangurejipa, mko ngambo za huko Buvati, mko ngambo za huko Mondo. Tunasema asante sana na tunakuwa ndani ya studio, ni kipindi kenu 100% coq de la République. Mama Georgette, kweli est-ce que nchi yetu inakuwa na sheria na kweli hizo sheria zinaheshimika?
2: Okay, asante sana. Nchi yetu inakuwa na sheria, na kama mnaona tunafikia kwa ile kiwango huku tunafikia leo, ni juu biko banaheshimisha na ile sheria, na wanaomba kila mtu, kila mwananchi na ye aishi kufatana na ile kanuni ya inchi. Mm-hmm. Na njo pale uko naona uko na huko banasema nono katiba ya inchi kama vitu gani ilifo inaheshimishwa. Na njo gisi mnatokea kusema mtu haezi tembea na kutenda matendo yake mbalimbali ya ile katiba, sababu ile loi kama unatembea utafauti ya ile na ile loi, ile sheria hiyo peke itakugandamiza na kufunga. Na njo pale uko naona sema nono huyu hakufanya hivi, huyu alifanya hivi. Na njo pale na tunaona mafazi fulani kule kwenye banasema nano huyu mwenye aheshimie ile kanuni ya inji, ile sheria inaomba aende pumzikia kwanja pale, na iko na rezoni na ile tunaita mafazi ya mabifungo, sababu wengi wanajikuta kule ni njua wa kuheshimu ile sheria.
0: Sheria inasema usiibe
2: usifanya hivi, lakini wewe unaenda tu unakuwa saa unajiweka juu ya ile sheria, na sheria na kukamata kabisa mikono
0: na kutia korokoroni.
2: Ndio. Ananjo ile inji yetu iko na ile sheria, inaheshimisha ile sheria.
0: Tunasema yeye ni état de droit, na bwana Félix Antoine Tshisekedi tunasema iko père de l'état de droit en République démocratique
2: du Congo. Na njo kama leo unaona napiganisha juu na chini, ni juu na ye peke anaheshimia na natumikia ile sheria yake, parce que kama hauifahamu, kama hauijue, kama hauitumikie, hautaweza kusema mwingine njo ataitumikia. Mm-hmm. Na njo pale tunaonesha kwamba bwana Antoine Félix Tshisekedi,
0: rais wa
2: ya Kongo. Mm-hmm. Ni ule wa kwanza anaheshimia.

0: Na wa onesha.
1: Asante sana mama Georgette, asante sana bwana Jimmy Kalwa. Tunasema asante sana pia kwa nyinyi wote ambao mnatufuata. Bwana Jimmy, narudi tena kwako. Unajua chama Burek kama vile Parti des Masses inakuwa pia chama moja ambayo inaprone exactement état de droit na kuweza kuprotéger na kupromouvoir les droits et libertés ya bakaaji. Nilipenda nijue sababu unajua kuna kwa watu wengi wanasema ya kwamba tulikuwa hatujue gisi hii sheria inakuwaka, gisi hiko, na kesi nyifi, wala inamaanisha nini, inasemeka je, wakati watu wanasema nini ne sase ignore la loi.
2: Wakati nasemeka nini ne sase ignore la loi, njo kusema, wakati loi imekuwa vote, gisi nilisema,
1: kuparlema.
2: Mm-hmm.

0: banaitia ku journal officiel na kwa publié par le président de la République.
1: Mm-hmm.
0: Inaibidi kila mtu wote afate ile ambayo law inasema.
1: Mm-hmm.
0: Wakati unageuka law, donc pale makuru za tribunaux zitafata juu umegeuka mibeko ya sheria ya nchi.
1: Mm-hmm.
0: Alors la République démocratique du Congo iko état de droit. État de droit njo kusema kila mtu yote iko kwa usawa mbele ya sheria.
1: Mm-hmm.
0: Hata president de la République
2: hakuna sheria ya wa pauvre na sheria ya wa tajiri.
0: Ndio ndio. Mm-hmm. Hata tajiri, hata maskini, hata tout le monde. Mm-hmm. Kila mtu yote iko ana kwa frappé par la loi.
1: Mm-hmm.
0: Mwile sens.
1: Mm-hmm.
0: Alors est-ce que nchi yetu ya demokrasia iko nchi ya kuheshimisha katiba sheria?
1: Mm-hmm.
0: Tunasema wakati sheria ilianza, constitution inakuwa pale, inatia ma principe de base.
1: Mm-hmm.
0: Ile ma principe de base zinaonesha loi gani inapaswa kwa voter mu quel secteur.
1: Mm-hmm.
0: Alors ça wanasema wana voter par exemple loi sur l'agriculture, wana voter loi sur le commerce.
1: Mm-hmm.
0: Ile inasema wanasema commerce ambao tunafanya inapaswa kuwa na sheria
2: hivi.
0: Alors ministre sasa anaenda pale. Anaenda kuwa ministre wa par exemple ya biashara.
2: Kama vile wa commerce
0: exterieur. Kama vile wa commerce exterieur.
1: Mm-hmm.
0: Iko na obligation ya kusuivre ile ambayo sheria inasema.
1: Mm-hmm.
0: Kama wadepute walivote tutafanya hii tax fazi fulani. Ule ministre iko oblige kufata ile
2: tax, kufata ile
0: vile imesemeka ndani ya ile loi.
1: Mm-hmm.
0: Alors wakati yenye ministre anapaswa katala kufanya ile loi inasemeka, c'est que naye anaenda nyuma ya sheria, ana viole sheria.
1: Mm-hmm.
0: Donc iko oblige kufata hiyo ambayo sheria inasema.
1: Mm-hmm.
0: Alors mu pratique parce que watu wanasemaka mingi wanasema no pourquoi hivi vinakuwa hivi njo inakreaka problem. Il faut wakati yenye ba député banavotelwa kule ku parlement banapasha kuya huku kwetu kwenye population
2: kusikiliza raia, na hiyo ndio maana hiyo congé ambao wanakuwa kutuneta congé parlementaire.
0: Wakati ya vacances parlementaire pana kusema sie tulikuwa mu session.
1: Mm-hmm.
0: Tulivote hiyo sheria na inasema hivi, il faut munajikomporte hivi juu sheria sibabane namna hivi.
1: Mm-hmm.
0: Ile ni kazi kubwa ambao wale wanabunge wanapasha kufanya
2: parlementaire.
0: Wakati ya vakasi parlementaire wapana kusema siye tulikuwa mu session.
1: Mm-hmm.
0: Tulivote hiyo sheria na inasema hivi, ilifo munajikomporte hivi juu sheria sibabane namna hivi.
1: Mm-hmm.
0: Ile ni kazi kubwa ambao wale wanabunge wanapasha kufanya sekter ekonomiki. Wale wa komersa wote mudogo mukubwa mu session.
1: Mm-hmm.
0: Tulivote hiyo sheria na inasema hivi, il faut munajikomporte hivi juu sheria sibabane namna hivi.
1: Mm-hmm.
0: Ile ni kazi kubwa ambao wale wanabunge wanapasha kufanya sekter ekonomiki. Wale wa komersa wote mudogo mukubwa
2: akuwe na naelimuka na najua kwamba kumekuwa loi fulani ambayo imetoka na kisu lisema inatoka kwenye
0: hivi. Mm-hmm. Ile ni kazi kubwa ambao wale wanabunge wanapasha kufanya sekter ekonomiki. Wale wa komersa wote mudogo mukubwa
2: akuwe na naelimuka na najua kwamba kumekuwa loi fulani ambayo imetoka na kisu lisema inatoka kwenye inaviole pia katiba sababu la constitution c'est la loi des lois kama vile watu wanazoea kusema la loi fondamentale na inafika kwa presidence inaipromulgue na ulisema kwamba inaingia ndani ya journal officiel. Alafu ni hapo mahali kunakuwa shida, watu wanafanya mambo na hawajue na kumwisho wanasema nilikuwa sijue exactement namna gani inaweza fanyika kusudi watu waweze kujua kwamba tunakuwa na sheria fulani na fulani na fulani ndani ya domaine fulani ndani ya domaine fulani namna gani nyinyi wana sheria mnafanya kusudi watu waweze kuelimuka.
0: Bon, nilisema pale mbele kwa nikasema wa député wako na obligation jua njoo amevotelwa mu assemblée.
2: Mm-hmm. Je kujua kwamba tunakuwa na sheria fulani na fulani na fulani ndani ya domaine fulani ndani ya domaine fulani namna gani nyinyi wana sheria mnafanya kusudi watu waweze kuelimuka.
0: Bon, nilisema pale mbele kwa nikasema wa député wako na obligation jua njoo amevotelwa mu assemblée.
1: Mm-hmm.
0: Comprendre wanasema loi fulani imetoka inasema hivi na sanctions zake
2: ni hizi.
0: Ile wakati population yenyiko concerné inasikia ambayo ile sheria inasema.
1: Mm-hmm.
0: Alors huku kwetu Mkongo tuko na problem parce que hatuna ile institution spécialisée juu ya vulgarisation ya matexte. Donc ku expliquer pour inasema hivi na sanctions zake
2: ni hizi.
0: Ile wakati population yenyiko concerné inasikia ambayo ile sheria inasema.
1: Mm-hmm.
0: Alors huku kwetu Mkongo tuko na problem parce que hatuna ile institution spécialisée juu ya vulgarisation ya matexte. Donc ku expliquer population utaona hawa wamama wanasema wao lugha za wamama njoo za wamama njoo wanafanya vulgariser.
1: Mm-hmm.
0: Anasahau gizi lugha ya yena kosene watu wote naye pile inamkosene. Mm-hmm. Donc tunasema wanapaswa kuwa usina bitide ile ma organisation.

0: ya kusasibilize batu kumalua zote ambazo zinakuwa. Par example, wa mama, wanasasibilize ba mama yote, kulua zote ambazo, ziku nakuwa votenda ni assembly. Mm-hmm. Ndiyo, ndiyo.
1: Mm-hmm. Asante sana bwana Jimmy Kalwae, na kumbusha kwamba unakuwa moja wanamemba wa chama Birek, ndani ya mji wa Butembo, ukiwa pia porte parole wa hiyo chama ndani ya hiyo hiyo mji wa Butembo. Tukisema asante sana kwa nyinyi wote mali kote mnatufuata. Na leo tunaongelea hasa namna gani ke sheria inatokana, je inakuwa je na ina kuwa aplike namna gani, ni yale ambayo tunaongelea leo. Tumeweza kusikia kwamba sheria wala lua iko kitu ambayo inashimikwa kusudi ya kuweza kuboresha maisha wala kuweza kuregle mashida mbalimbali ndani ya jamii. Mama Georgette, tunazoea kusikia sana kwamba wamama wanasema sheria zao zinakanyakwa, sheria zao. Eske wamama nao pia wanajua hizo sheria zao kabisa?
2: Asante sana. Kama tunasema vizuri na gisi mnatoka kusema, mkadre ya vulgarisation ya malwa ya kuja ndokando karibu na ile bikundi mbalimbali mbali. Ile katika hii nje tu wa Kongo inakuwa kasa yenye inasaulika kabisa. Mm-hmm. Na japokuwa sisi Kongo
1: inasaulika sababu wamama hawajali saa moja.
2: Bo, haiko kusema wamama peke yake.
1: Watu
2: wote.
1: Hawajali sheria za.
2: Bo, sababu gani? Mm-hmm. Sisi kama Kongomani, mm-hmm, hata siju mtu mweusi d'une manière générale kusema kusoma.
1: Aha.
2: Ile
1: hiyo inakuwa shida.
2: Inakuwa shida. Unaweza unakuya na kitu kia samaa sana, kia maana sana. Mm-hmm. Unaweka hivi mbele ya mtu. Me ule hata esite hata curiosité kusema niangalie kama umu.
1: Hata kusoma titre.
2: Mumeandikwa nini? Mm-hmm. Lakini unaweza kusema nilukia kana hii na hii na hii. Est-ce que anasema biko wapi? Mm-hmm. Useme sinjo ile mimi nakuachia. Mm-hmm. Hata najua kusoma, hata sijui namna gani, lakini hautajua, hata uweza, hata kuwa nili courage ya kufanya nini, ya kusema nisome hata niangalie kama kumeandikiwa nini. Mm-hmm. Sababu kama tunasema ile katiba, haiko kusema haiandikiwa kilisha kaandikiwa. Mm-hmm. Majurno hata mabitabu inakuwa publie.
1: Yani unataka sema kwamba japo yetu unakuwa na katiba, kuna kwa wakongomani ambao hawajasoma hata hiyo katiba.
2: Ndiyo. Mm-hmm. Ile en tout cas kuna wengi
1: même les intellectuels.
2: Pourquoi? Parce que unaona katu mtu akisha toka kuba ya
1: masomo
2: ku université, hata si uyu wapi. Mm-hmm. Kusema tena aneza tena kuforger. Mm-hmm. Ile carpal. Mm-hmm. Na japo education c'est au jour le jour. Mm-hmm. Na njo ile gishu unasemia ba mama, unasema eske siye ba mama, ndiyo ba mama mingi hawaelewe ile kusema, hata banasema ka mois de mars, mois de la maman, le droit de la femme. Mm-hmm. Tout ça. Mm-hmm. Na wengi wanakuwa hawajui ile makanuni, ile droit yake, kama
1: haki ambazo
2: haki
1: ni zake
2: ya mama kabisa. Na yake anajua seme hii ni haki yangu ayo peke na haijue. Mm-hmm. Na njo naonaka mwele mwezi ya tatu kuna kwa kama organization mingi sana ya bikundi mbalimbali ya bamama, coordonné par mama Jare famille hapa katika fili yetu ya Butembo. Na katika ile maformation makonferansi mbalimbali inakuwa kufunza bamama, kuwafundisha na kuonesha seme droit za mama ni hizo droit za donc zetu si bamama. Na njo pale unaona kabana alika wa mama wengi kusema wakuje na wiko wanahudhuria ile makonferansi mbalimbali.
1: Juu waweze
2: kuelewa kanuni zao, droit yake ni nini. Sababu unaweza kuwa hata katika society. Me haujui kama droit yako
1: ni nini.
2: Nini. Mm-hmm. Kusema utareklame haujui kama utaanjia wapi. Mm-hmm. Na kusema utaitumikia utaanjia wapi. Après ça unaokia sema oh shiba mama,
1: kama vile wanaambia watu mtu iko na droit ya kukua na avoka
2: anti.
1: Mm-hmm. Lakini watu hawajue hiyo,
2: hawajue ile. Mm-hmm. Yeye atasema angalia balisha kufanya hivi bana, nifanya hivi bana, nifanya hivi, lakini ya kusema sasa nitafuta ta avocat, avocat anielezea
1: mtu ambaye atakudefend

0: bwana atadefendre hata madroa yangu atafaa nini ingine yote
1: mimi watu hawajui
0: habajui unaona katu mimi mtu anajikamata na nje sema na kwa saa mwenye kama natosha sauti kubwa na njoo itakuwa sheria yake na japokuwa
1: la loi du plus fort
0: no haiko vile inaombaka unaenda kwa utaratibu
1: kama vile mambo
0: ya mambo yote inatengenezwa unafuata ile kanuni ya katiba kama nasema nini na kama unakuwa unaona bana kukosea unaona useme nono hapa mimi peke sitaweza nife nini nishindikizwe na mtu mwenye alishakuelewa hii mambo mzuri. Na njoo pale unaonaka kuma nyumba yetu kabambi ya justice.
1: Palais de justice. Ndio.
0: Sababu ile inakuwa sama
1: tribunal de commerce, tribunal sijue mwanasheria kwa matatuelezea zaidi sana.
0: Ndio. Ile banaweka jua nini? Kwa gisi yeye alisema kuna kuwa lwa yenye na concerne secteur fulani kama ni commerce kama ni secteur ya agriculture kama ni secteur bon ile yote tu tunajua katika societe yetu na njoo unaonaka kama uko commerce par exemple unaona mnakuwa na matatizo mule utaongozewa watasema tutenda wapi tribunal gani kule kwenye
1: sanse kuweza
0: kutatua ile shida na njo bali tuwekea pa tribunal de commerce.
1: Kwa wafanya biashara.
0: Sasa kama
1: wewe na tripe, watu wanasema tripe.
0: Bon, kama hauko mkosa ile, sasa unaenda kujikuta kule. Bon, ile sasa watasema ba kuongoza unaona tena wanakuambia vibaya. Unaona na mwanadamu naye sasa anatafuta kumuongoza yeye anaona sema bananionea tu. Na japokuwa biko wanamuelekezea munjia ya mzuri.
1: Asante. Asante sana mama Georgette, asante sana kwa kibwana Jimmy Kalwae. Nakumbusha kwamba ni kipindi kienu 100% coq de la République, 100% Burek, kipindi kinawelezea sasa kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanahusu inji yetu, ambayo yanahusu muji wetu, jimbo letu na hasa hata yale yanapita mbali kando ya mipaka zetu. Na hiyo ni kwa sababu ya kuweza kutuhimiza, unajua chama Burek kama vile tulisema ni chama chetu, ni chama chenu, ni chama cha raia kama kawaida. Bwana Jimmy Kalwae Mbaile, tukamati sehemu ya pili ya kipindi chetu kia leo. Nini wala wasikilizaji wanaweza kuretenir kitu gani kwa kuweza kujua nani ambaye anapaswa kufanya sheria? Qui peut prendre l'initiative d'une loi?
2: Asante tena kutupatia neno. Tunasema qui peut prendre l'initiative ya loi? Nani ndiye anapaswa kuanza?
1: Sababu nauliza hivyo sababu niulizo ambao watu wanatutwika kila siku ukiona mahali tunapita mabarabarani utaona tu vijana mbili tatu nao wanafanya loi yao pale, wanafunga barabara, wanatia kakamba, wanaanza kulipisha pale hata kitu kidogo sababu iko wanafanya salongo. Alors qui peut faire, qui peut prendre l'initiative ya kutengeneza sheria?
2: Bo, ndaanza isema mfrasi kumsana itradulu mswahili.
1: Ya ina shida, tunakuwa na kipindi ko bilingue.
2: L'initiative de la loi revient concurremment à le parlement ou le gouvernement. Le parlement, c'est une proposition de loi. Tandis que le gouvernement, ça, il n'allait à loi, c'est un projet de loi. Alors, wakati yenye est parlementaire. Anakamata initiative par exemple la légiférer mon secteur ya pêche. Anawezaka d'abord ku motiver ile initiative yake. Anakuya na
1: kwa nini analeta sheria fulani?
2: Kwa nini analeta sheria mon secteur fulani? Anasema par exemple tunapenda tu réglementer pêche ku lac Edouard. Anatia ma proposition za article préliminaire yake na anafika sasa mu assemblée, anaonesha wa collègue yake. Anaonesha sema munaona hii sekteri iko na vide juridique ou bien hii sekteri loi yake haiko tena adapté kwa realite za hizi siku.
1: Sasa
2: na anawaonesha umuhimu sasa wa kusema tunatia mibeko ya mupya ama tunatia mubeko ya kuongeza kwenye ilikuwa ama tunatosha ile mibeko ya zamani tunatia hii ya mupya. Wanakuwa kovengi na wanamsaidia tena kwa maoni, wanamwambia lakini tena ungelifanya hapa hivi, ungalipasha ongeza hapa hivi, na dans l'assemblée ile initiative yake inakuwa ya assemblée inaimeza na wanasema assemblée imetosha loi. Alors que mtu mwenye alileta initiative iko mtu mmoja wa député national. Deuxièmement, wakati nye gouvernement inafanya proposition,
1: proposition de loi,
2: proposition de loi. Mm-hmm. Ni wakati yenye par exemple ministre mwenye kuna commerce exterieur mu attribution zake anasema nimekostate kuma échange ya mabiashara
1: kati
2: ya mainji na RDC yetu. Mm-hmm. Ilifo tunaraforce tena circulation ya batu. Mm-hmm. Par exemple. Mm-hmm. Anapashwa propose loi yenye ina reglementer circulation ya batu kuma frontière. Mm-hmm. Anaipeleka anaifanya yeye mu kabinet yake na anaitia article fulani fulani, anaipeleka kwa assemblée, kwa assemblée wanaona, wanachambua mambo kama iko namna
1: gani, wanafanya débat,
2: wanafanya débat. Mm-hmm. Après débat ile loi inapita assemblée nationale, inagobe, inapamata responsabilité ya ile loi na inakuwa loi yenyewe
1: inakuwa
2: promulguée, inakuwa votée. Mm-hmm. Donc assemblée nationale kuna kwa na gouvernement bote biko na initiative ya kufanya sheria.
1: Yani individu hawezi weza kuamka na kufanya sheria.
2: En tout cas individu akasema na namuka anafanya sheria, il faut anapita mu député, mm-hmm. anapita mu chambre mu ministre mwenye anapasha proposer anapatia maoni yake comme ça ile loi inapita mu assemblée na bakisha ivote inakuwa na caractère ya loi
1: na national et obligatoire.
2: Et obligatoire.
1: Inakuwa opposable ya
2: opposable ya kila mtu wote, hata oh, mie niko wa Chitumbiro, niko wa Kanyabayonga, ni si no. Wakati loi inakuwa vote uko obligé kuyaplike fazi yote ku territoire national ambako uko. Mm-hmm. Ile njo caractère territorial général ya loi. Mm-hmm. Ndio ndio.
1: Yani haina ubaguzi, haina wakati ubaguzi, wakati imekuwa sheria. Yeah. inajiaplike kwa watu wote. Asante sana bwana Jimmy, asante sana bwana fundi wetu wa mitambo. Tutaweza kupumzika kidogo na break chanson nawaza kwa dakika tu moja wala mbili, na tutarudi ndani ya studio kusudi tuweze kukamata sehemu ya pili ya kipindi kietu, kipindi kienu 100% Coq de la République. Na nakumbusha kwamba leo tumekuwa tuko naye bwana Maître Jimmy Kalwai akiwa porte parole wa chama biri ndani ya mji wa Butembo. Tukua pia naye mama Georgette Sambiro akiwa porte parole adjointe wa Fédération Nord de Kanyabayonga Ringeti. Tunasema asante sana kwenu wasikizaji mahali kote mnatufuata. Tupumzike kwa muda chache tu na tutarudi tena ndani ya studio.